0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati slušate Radio Dravu, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U Koprivnici će se danas obilježiti 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program počinje u 9.30 misom u crkvi Svetog Nikole, a u 10.30 sjedi polaganje vijenaca kod križa života. U 11 sati kreće mimohod ratnih postrojbi prema Florijanskom trgu, gdje će biti održana vojno-akrobatska vježba. Svečana akademija počinje u 12.15 u Domu mladih, a u 18 sati u kinu Velebit bit će prikazan film 260 dana. Dodajmo kako je u Domu mladih do kraja tjedna postavljena i izložba Hrvatskog ratnog znakovlja i plakata iz Domovinskog rata kolekcionara Zlatka Ivkovića. Povodom Međunarodnog dana glazbe, Muzej grada Koprivnice organizira koncert pod nazivom Cimbal, instrument našeg zavičaja, koji će se održati ovog četvrtka u 19 sati u Kulturnom centru. Koncert je dio promocije projekta Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, koji je Muzej grada Koprivnice provodio tijekom ove godine. Na koncertu će nastupiti Gordana Evačić uz pratnju Miroslava Evačića te Andrija Maronić sa solisticom Ninom Šešić-Mežnarić. Ulaz je slobodan, ali zbog ograničenog broja mjesta, karte će se moći preuzeti u turističkoj zajednici grada Koprivnice od 8 do 16 sati. I za kraj, u Koprivničkoj knjižnici ove subote održat će se radionica kružnog stvaranja prirodnim bojama. Radionica počinje u 10 sati u Makerspaceu na prvom katu, a vodit će je Ivana Biočina iz Instituta održive mode. Sudionici će istraživati prirodne boje i tinte dobivene od jesenskih plodova, kao i ugljen izrađen od različitih vrsta drva. Ulaz je slobodan, no broj mjesta je ograničen, pa je obavezna prijava na stručni @knjiznica-koprivnica.hr. Radionica je namijenjena odraslima, sav pribor je osiguran, a sudionici, ako žele, mogu podnijeti vlastiti kist i notes, te donijeti bundevu, kestene, gljive ili druge jesenske plodove koje će poslužiti kao modeli za crtanje. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je jutro.

Ovo je bio Sam Smith, I'm not here to make friends. 6 sati i 12 je minuta. Dobro jutro. I dobrodošli u novo jutro na Radio Dravi. Srijeda je 30. rujna. Ako ste već vani, znate i sami, jutro je poprilično svježe, čak mogu reći svježije nego prethodnih dana. Toliko da sam morala staviti rukavice dok sam išla biciklom do posla. Na Petici smo u Koprivnici, ali zato nas čeka baš jedan lijep dan. Biće pretežno sunčano, temperatura ide do nekih 26 stupnjeva. Tako da će nam ovo skoro pa ljeto u rujnu, a i početku listopada još malo potrajati. I neka. Uglavnom, budite i dalje tu. Ja sam Silva i vaše sam društvo do desetke i ništa. Krenimo zajedno kroz ovu srijedu. Za početak tu su nam Depeche Mode i Enjoy the Silence. Jutro!

0: Mana Auto Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Auto Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Imam tebe. 6:30, slušate Radio Dravu. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Učenici osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije od sutra se mogu uključiti u natjecanje u poznavanju prometnih propisa putem web aplikacije Prometna učilica. Riječ je o 18. natjecanju za osnovnoškolce i 9. natjecanju za srednjoškolce koje traje do 22. prosinca. Učenici se natječu pojedinačno, ali i za svoj razred i školu, a bodove prikupljaju rješavanjem online testova. Za najbolje učenike razrede, škole i voditelje osigurane su vrijedne nagrade, među kojima su romobili, izleti, pametni telefoni i pametni satovi. Učenicima su za pripremu dostupni i probni ispiti, edukativni materijali, video lekcije i kvizovi o sigurnosti cestovnog prometa.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je Robbie Williams i Millennium. Silva je s vama, družimo se danas do desetke. Jutro!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo je bio James Arthur, Get Down. 6:49, slušate Radio Dravu, dobro jutro. Jučer je na Zrinskom trgu obilježen Svjetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba. Građani su mogli provjeriti tlak, šećer, tjelesnu težinu i još neke zdravstvene pokazatelje, a održane su i vježbe prve pomoći i reanimacije. Danas je u Koprivnici središnji događaj obilježavanje 35. obljetnice preuzimanja Koprivničke vojarne i Dana koprivničkih branitelja. Program počinje u 9:30 misom u crkvi Svetog Nikole, zatim slijedi polaganje vijenaca, a u 11 sati mimohod ratnih postrojbi prema Florijanskom trgu, gdje će biti održana i vojno-akrobatska vježba. Program završava svečanom akademijom u Domu mladih, a navečer u 18 sati u kinu Velebit prikazuje se film 260 dana uz slobodan ulaz. Za ljubitelje nogometa danas se igra osmina finala županijskog kupa. Koprivnica gostuje u Drnju kod Tomislava, a u samoj Koprivnici igraju Močile protiv Rudara i Miklinovec protiv Starigrada. Sve utakmice počinju u 16:30. Eto, toliko za koprivnički jutarnji info. Do vijesti medija servisa dijeli nas još nekoliko odličnih stvari. Za početak tu su nam Jinx i Tamo gdje je sve po mom. Jutro!

0: Band-Aid za kraj sata. Na svježih smo 5 stupnjeva u Koprivnici, a kaj se tiče vremena danas, bit će sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro je mjestimice moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, a maksimalac danas od 22 do 27. Eto, toliko o vremenu, 7 je sati, vrijeme za vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedam je sati. Štrajk holdinga iz ETA u Zagrebu ulazi u treći dan, čeka se odluka suda je li štrajk zakonit. Plenković najavio odgodu odluke o sidrenim cijenama. Španjolska uvjerljiva protiv Hrvatske, izbornik Bilić nezadovoljan igrom.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev za privremenu zabranu štrajka u zagrebačkom holdingu i ZET-u, pa se štrajk nastavlja i treći dan. Danas će biti poznata i presuda suda koju svi čekaju, je li štrajk zakonit. Najprije sutkinja Ksenija Jakovčević odbila zahtjev holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka, potom je sutkinja Lidija Bošnjaković odbila zahtjev zagrebačkog električnog tramvaja za istu mjeru. Razgovora i dogovora o plaćama između gradske vlasti i sindikata nema, a jedini napredak je ponovna uspostava autobusne linije prema KBC-u Rebro, sindikalist Dražen Jović.
6: 101 dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u holdingu 72 dana. Druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije i to je ono što sam rekao, da je netko umjesto da je bio rješenje ovoga problema izabrao da bude uzrok.
5: Gradonačelnik Tomislav Tomašević sindikate u ZET-u proziva za odugovlačenje oko arbitraže.
7: I to je odgovornost sindikata, ne grada. Kako odugovlači namjerno sindikat ZET-a pokretanje arbitraže i kako su se odlučili na pokretanje štrajka prije nego što arbitraža završila, što utječe naravno i na zakonitost samog štrajka, jer je to jedno povezano s drugim.
5: Premijer Andrej Plenković još je jednom pri pitanjima o štrajku okrivio medije.
8: Da je ovaj štrajk sada kontra vlade, medijsko praćenje ne bi bilo sa friendly firewallom. Ne bi, bilo bi obrnuto. Bilo bi vrlo jasno, žestoko napadanje vlade i ogromna potpora sindikatima i organizatorima štrajka.
3: Media servis. Vijesti.
5: Uoči današnje saborske rasprave na sjednici Saborskog odbora za pravosuđe raspravljalo se jučer o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Najsočnija tema na odboru bila je slučaj Gospića, o kojem je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao da je istraga u tijeku. Sumnju u cijeli slučaj izrazio je predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja, a Turudić mu je odgovorio.
9: Nemam razloga imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
10: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
3: Media servis. Vijesti.
5: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković komentirao je sidrane cijene protiv kojih su se pobunili i obrtnici i poduzetnici i trgovci, tvrdeći da je riječ o novom opterećenju njihovog poslovanja, kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Odluka je odgođena, ali ne zadugo.
11: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga, tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje.
5: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil u izjavi za Media Servis pozdravlja odgodu.
12: Naš sljedeći korak će svakako biti da ovi pravilnici koji budu stupili na snagu 17. i 11. ne budu primjenjivi za male mikro poduzetnike, to jest za male obrtnike po specifičnosti njihovih djelatnosti kojima se bave.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je opisao kao moralno obvezujuć i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor. U povjerenstvu bi sjedilo do 10 ljudi koji bi bili redom AI stručnjaci. To je na neki način kao ustav i potpisali su ga najveći ljudi na svijetu. Potpisao sam ga i ja kao predsjednik i to je doista jedan oblik zaštite, rekao je Trump nakon sastanka.
3: Sport.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena u drugom kolu Lige nacija. Nakon uvodne pobjede protiv Češke, izabranici Slavena Bilića su na gostovanju u Sevilji s 4-1 poraženi od Španjolaca, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Povela je Furija nakon samo 70 sekundi golom Jamala, ali u 28. za 1-1 zabija Diondrena Beljo. 3 minute kasnije 2-1 je za Španjolce golom Pubilja. U nastavku su još zabijali Jamal i Williams za konačnih 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
14: Dojam loš rezultat, još jedna jako teška večer za nas, iskreno očekivao sam puno više, znao sam da igramo protiv svjetskih prvaka koji su najbolji, sve to stoji, bla bla bla, naćemo kao i na mnogim utakmicama dosta razloga, opravdanja za ovo, rano primiš gol, svjetski prvaci stoji, nova ekipa malo, ali bez obzira na to nije mi se svidilo, jednostavno smo bili bez agresije i to je ono što me neću reći zabrinjava, jer me nije da me zabrinjava, ali me večeras sam začarao.
13: Iako je bio nezadovoljan utakmicom, Bilić je pohvalio strijelca jedinog gola za Vatrene.
14: Ne, kad je to samo zbog gola i zadržao je loptu, niti je on igrao večeras zbog gola, nego jednostavno zato i pričao sam s njim da ga vidim na ovakvoj utakmici koja je zahtjevnija, da nam bude neka referentna točka kad mi uzmemo loptu, a branimo se kad je daleko od gola. Znam da je on kad smo blizu gola da će on reagirati, ali mogu reći ne samo radi gola, nego je imao i par dobrih akcija.
13: Hrvatski reprezentativci sada se vraćaju u Lijepu našu te će u Rijeci na Rujevici trenirati do subote kada ih upravo na tom stadionu čeka dvoboj protiv Engleza, koji su u prvom kolu izgubili od Španjolaca 3-2, ali su sada u gostima s 2-0 bili bolji od Češke. Dvoboj je najavio Beljo.
15: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenit ponovo u dobrom ritmu.
13: Nakon 2 kola Španjolska je prva u grupi sa 6 bodova. Hrvatska i Engleska su na 3 boda, dok su Česi na 0. Dvoboj protiv Engleza se igra u subotu u 18 sati, a 3 dana kasnije na Poljud u goste dolaze Španjolci. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
0: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
0: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Info Plus. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik 22, Šibenik 17, Osijek i Zagreb 8, Slavonski Brod 7, Varaždin 5, Gospić 4. Vrijeme je sunčano te toplo i vrlo toplo, u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva Celzija.
2: Media servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita, 89 centi za kilogram. Pivo Heineken, 4 limenke po pola litre za 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica raspisao je javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Redoviti studenti s prebivalištem na području Koprivnice mogu ostvariti stipendiju od 130 eura mjesečno za studiranje u Hrvatskoj, odnosno 210 eura za studiranje izvan Hrvatske. Za studente s utvrđenim invaliditetom većim od 50% iznosi su viši. Posebno se dodjeljuje 20 stipendija za deficitarna zanimanja u iznosu od 300 eura mjesečno. Prednost imaju studenti medicine, sestrinstva, ranog i predškolskog odgoja, logopedije, psihologije, matematike, fizike, dentalne medicine i drugih navedenih studija. Svi detalji natječaja nalaze se na stranicama grada Koprivnice.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi, zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi, jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi.
2: Robina je više.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Ljeto dolazi kraj, u meni buri se tajno.
1: Kids from the Sky i Znamo malo u 7 sati 49 minuta. Ako imate klince predškolske dobi, evo jedne lijepe najave iz naše knjižnice. Od listopada kreću pričaonice, odnosno druženje uz priče, igru, kreativne aktivnosti i naravno puno, puno mašte. Namijenjene su djeci od 4 do 7 godina, održavat će se ponedjeljkom od 17 sati u Makerspace-u knjižnice, a prva pričaonica već je narednog ponedjeljka, dakle 5. listopada. Za one malo starije, od 5 do 8 godina, kreću i francuske pričaonice. Prva je već ove subote u 10. sati na dječjem odjelu u sklopu programa Jezičnog globusa. I ono najbolje, za pričaonice nije potrebna prijava. Dakle, klinci, knjige, priče i malo francuskog zvuči kao baš super plan za listopad.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: 7:59. I danas imamo presliku prethodnih dana, barem kaj se vremena tiče. Pred nama je jedan lijep, sunčan i topao dan. Ujutro ponegdje u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle, no ona će brzo nestati. Puhat će slab vjetar, a temperatura preko dana ugodna od 22 do 27 stupnjeva. A trenutno smo na ne tako ugodnih 7, barem za vaše prstiće ako idete biciklom na posao, školu ili dućan. No, brzo će se i to ugrijati. Vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev za privremenu zabranu štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, pa se štrajk nastavio i treći dan. Danas će biti poznata presuda suda koju svi očekuju o tomu je li štrajk zakonit. Razgovora i dogovora o plaćama između gradske vlasti i sindikata nema. Nakon presude da se štrajk ne može zabraniti, odvjetnik sindikata Krešimir Grubišić.
3: Da bi privremena mjera bila dozvoljena, odnosno određena od strane suda, onaj koji je predlaže mora jako precizno odrediti koja je to opasnost i koja to šteta prijeti da nastane. Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizniji.
1: Premijer Andrej Plenković za nastavak štrajka krivi medije.
4: Da je ovaj štrajk sada kontra vlade, medijsko praćenje ne bi bilo sa friendly firewallom. Ne bi, bilo bi obrnuto. Bilo bi vrlo jasno, žestoko napadanje vlade i ogromna potpora sindikatima i organizatorima štrajka.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je vladajuću koaliciju Milorada Dodika uoči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Putin je rekao da Rusija računa da vanjsko miješanje neće promijeniti stav većine stanovništva niti spriječiti domoljubne snage da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske i suradnje s Rusijom. Najavio je da će ruski predstavnici sudjelovati kao promatrači na izborima. Napadač Dinama Dion Drena Beljo postigao je prvi pogodak za Hrvatsku u svom trećem nastupu za reprezentaciju, ali to nije bilo dovoljno da se uzme barem bod Španjolskoj. Furija je slavila sa 4-1 te potvrdila ulogu favorita jer je riječ o aktualnom svjetskom i europskom prvaku.
5: Čak smo se dobro i vratili, mislim da smo se dobro držali, ali cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, prelaksno im dopuštali udarce, nismo zaustavljali igru. Dopustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju to završi.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 17, Rijeka 16, Osijek i Zagreb 8. Vrijeme je sunčano te toplo i vrlo toplo. U unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Media Service. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo su bili Simply Red, Ain't That A Lot Of Love. U 8 sati i 13 minuta. A nakon njih još jedna velika glazbena legenda stiže u Pulu. Rod Stewart dolazi u Arenu 22. lipnja iduće godine, a svoju je novu turneju nazvao The Final Encore. I da, ako mu je vjerovati, ovo bi stvarno trebao biti njegov posljednji veliki koncertni pozdrav publici. Stewart naime ima 80 godina, iza njega je godina puna otkazivanja, a dio američkih koncerata morao je odgoditi zbog oporavka nakon zahvata na srcu, pa zato ova turneja zvuči puno više kao zatvaranje jednog velikog poglavlja nego kao još jedna stanica na dugoj koncertnoj listi. Kaj nas to sve čeka u Pulskoj areni, pa praktički soundtrack nekoliko generacija od Maggie May, You Wear It Well, Do You Think I'm Sexy, Young Turks do Forever Young, Sailing pa sve do Have I Told You Lately. Dakle, ako je ovo zaista njegov final encore, onda bi to mogla biti čak i posljednja prilika za hrvatsku publiku da čuje uživo neke od pjesama koje su obilježile povijest pop i rock glazbe. Ajmo onda dalje uz Roda Stewarta, ovo je Do You Think I'm Sexy?

0: U Delges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Delges trgovina, vaša trgovina.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom, uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63, ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Drop Dead. 8:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić voda je zdravstveno ispravna na 5 od 6 slavina na kojima je ranije utvrđena neznatno povećana vrijednost olova. Nakon ispiranja instalacija tih 5 slavina ponovno je u uporabi. Jedna slavina i dalje je isključena te će se instalacije dodatno isprati nakon čega slijedi novo ispitivanje vode. Iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo potvrđuju da je voda sigurna za konzumaciju, a školu će i dalje pratiti prema stručnim preporukama. U gradu ističu da nije potrebna zamjena instalacija te da su posljednje 2 godine u školi već provedena značajna ulaganja u obnovu vodovodnih instalacija.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Lady Gaga, ovo je Disease. U 8 sati i 50 minuta na Radio Dravi. Natječaj za Doru 2027. službeno je otvoren. Stručni žiri odabraće 24 pjesme koje će se u veljači iduće godine boriti za pobjedu na Dori, a pobjednik naravno ide na Eurosong koji će se održati u Bugarskoj u gradu Burgas. Pravila jednostavna, pjesma mora biti originalna, nikad prije javno objavljena, ni izvođena i ne smije trajati dulje od 3 minute. Na pozornici može biti najviše 6 ljudi, izvođači moraju imati najmanje 18 godina i biti hrvatski državljani, a pjesma može biti na hrvatskom ili nekom drugom službenom europskom jeziku. I naravno uz prijavu ide i finalna studijska snimka, tekst pjesme, potrebne suglasnosti, dokaz o državljanstvu i pres fotka, a za to sve imate vremena do 29. studenoga u 23 sata i 59 minuta. Dakle, ako negdje u ladici, mobitelu ili laptopu imate onu jednu pjesmu za koju već dugo vremena govorite, a jednog dana poslaću je na Doru, mislim da je taj dan izgleda došao. Ajmo dalje, ovo je Baby Lasagna i Biggie Boom Boom.

0: Panic at the Disco i High Hopes za kraj jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Što se vremena tiče, sunce nam ostaje glavni gost i danas. Bit će pretežno sunčano, toplo, ponegdje i vrlo toplo. Puhaće slab vjetar, a dnevni maksimalac će se penjati između 22 i 27 stupnjeva. Trenutno smo na sunčanih 11 stupnjeva. Toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati, evo što donosimo. Stigli rezultati dodatnog ispitivanja vode u osnovnoj školi Braća Radić. Više zna Sonja Kukovec.
2: Voda u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić zdravstveno je ispravna na 5 od 6 slavina na kojima je ranije utvrđena neznatno povećana vrijednost stolova. Nakon ispiranja instalacija na 5 slavina ponovno je dopuštena uporaba. Kako doznajemo iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, jedna je slavina i dalje izvan uporabe. Na njoj će se provesti dodatno ispiranje instalacija, nakon čega će zavod ponovno uzeti uzorak i ispitati zdravstvenu ispravnost vode. Iz zavoda potvrđuju da rezultati provedenih analiza pokazuju da je voda sigurna za konzumaciju. Situacija će se i dalje pratiti, a sve će se mjere provoditi prema stručnim preporukama i procjeni rizika. U gradu Koprivnici ističu da zbog problema nije bilo potrebe osiguravati učenicima alternativni izvor pitke vode, jer su ostale slavine u školi bile ispravne i dostupne za korištenje. Od ukupno 84 slavine i 13 tuševa, problem je dakle utvrđen samo na 6 slavina. Grad također podsjeća da su u školi tijekom posljednje 2 godine provedena značajna ulaganja u vodovodne instalacije. Zamijenjene su cijevi u sanitarnim čvorovima, predmetne, a potom i razredne nastave, dok su u sklopu obnove škole u cijelosti rekonstruirane i instalacije školske kuhinje. Dodajmo i da voda u školi dolazi iz javnog vodoopskrbnog sustava Koprivničkih voda, čija se kvaliteta redovito kontrolira. U Koprivnici je jučer oko 11 sati izbio požar na tavanskom prostoru obiteljske kuće u Dugoj ulici. Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo zbog zapaljenja električnih instalacija na solarnom sustavu, nakon čega se vatra proširila na drvenu konstrukciju krova koja je nagorjela. Požar su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija će o utvrđenim okolnostima izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. Učenici osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije od sutra se mogu uključiti u natjecanje upoznavanju prometnih propisa putem web aplikacije Prometna učilica. Riječ je o 18. po redu natjecanju za osnovnoškolce i 9. natjecanju za srednjoškolce, koje traje do 22. prosinca. Učenici se natječu pojedinačno, ali i za svoj razred i školu, a bodove prikupljaju rješavanjem online testova. Za najbolje učenike, razrede, škole i voditelje osigurane su vrijedne nagrade, među kojima su romobili, izleti, pametni telefoni i pametni satovi. Učenicima su za pripremu dostupni probni ispiti, edukativni materijali, video lekcije i kvizovi o sigurnosti cestovnog prometa. Poznat je prvi četvrtfinalist županijskog nogometnog kupa. Graničar iz Đurđevca sinoć je uvjerljivo na svom terenu izborio prolaz među 8 najboljih, deklasiravši Kalinovac s čak 10-0. Gosti su stigli s točno 11 igrača, ali su izdržali svih 90 minuta i pružili priliku da igrači Graničara, koji su u drugom planu, uhvate ritam. To je pošlo za rukom kapetanu Zvonimiru Fusiću, koji je zabio 4 gola. Hat-trick upisao je Paolo Šimunic, 2 gola zabio je Pedro Godinho, koji je ušao s klupe, baš kao i Joško Rendulić, koji je zabio 1 gol. Utakmicu je s klupe vodio Željko Vedriš. Ostali susreti osmine finala igraju se danas, a očekuje nas nekoliko zanimljivih dvoboja. Križevački Radnik odlazi u Ferdinandovac po prolaz, a Koprivnica putuje do Drnja, gdje će igrati protiv Tomislava, koji je vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv Borca iz Imrijovca, dok će u Miklinovcu gostovati Starigrad. Tehničar iz Svetkovca igra protiv Kunovečkog Bratstva, s kojim je u ligi remizirao prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igrat će Molve i Virje. Današnje utakmice igraju se od 17 sati.
0: Toliko o našim prvim vijestima danas, koje je pripremila Sonja Kukovec. Iduće poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio.

Blankface doveli su nas do 9 sati i 13 minuta i jedne zgodne najave. Ako volite dobar film i zanimljive priče, evo jedne filmske preporuke. Nakon prvog uspješnog izdanja u Hrvatsku, odnosno u Koprivnicu, se vraća Festival makedonskog filma koji ove godine donosi izbor zanimljivih makedonskih dokumentaraca. Filmovi otvaraju teme poput migracija, identiteta, tradicije i obitelji, ali i odnosa čovjeka prema prirodi. Među njima su i nagrađivana ostvarenja koja su već privukla pažnju međunarodne publike. Ono što će mnoge posebno razveseliti je da je ulaz na sve projekcije besplatan. Prva projekcija je već u ponedjeljak 5. listopada. Festival u kinu Velebit otvara film Majka, poetski portret života jednih od posljednjih Roma nomada. Film počinje u 18 sati. Pa evo, ako ste za malo drugačiju filmsku večer, zabilježite onda ponedjeljak i Festival makedonskog filma u našem kinu Velebit. A mi idemo dalje uz R.E.M. i Shiny Happy People.

0: Mana Auto od Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Auto od Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani,
3: sladoled tulipani,
2: tulipani koji mijenjaju boju,
3: zumbuli,
2: ljiljani,
3: narcise,
2: fritelarija,
3: alium.
2: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na Dane Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Felix Yen, Now's a good time to be. Točno je 9:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Podravkašice su upisale i treću uzastopnu pobjedu u domaćem prvenstvu. U trećem kolu prve Hrvatske rukometne lige uvjerljivo su u Koprivnici svladale Sinj s 46-26. Zadovoljan je nakon utakmice bio pomoćni trener Antonio Pranjić.
2: Čestitam curama na pobjedi protiv Sinja. Evo, utakmica sa visokom razlikom, možemo biti zadovoljni prvim dijelom. U drugom poluvremenu je u jednom trenutku malo obrana bila loša i primili smo neke golove koje ne bi trebali. Žao nam što se dogodila ozljeda Katje Vuković i nadamo se da nije nešto teže. Evo, i nastavljamo se pripremati za ono što nas slijedi za vikend, utakmica u Njemačkoj.
0: Podravkašice se dakle sada okreću novom europskom izazovu. U četvrtom kolu Lige prvakinja u subotu gostuju u Njemačkoj kod Blomberga.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio koji s tobom živi.

0: One Republic i Counting Stars. Prebrojali smo zvijezde. Vedro je nebo u Podravini, danas sunčano i danju vrlo toplo i vrlo toplo. Vjetar slab u Podravini i Međimurju do umjerene jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme bez oblačka na nebu čeka nas i sutra.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković komentirao je sidrene cijene protiv kojih su se pobunili obrtnici, poduzetnici i trgovci, tvrdeći da je riječ o novom opterećenju njihova poslovanja, kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Odluka je odgođena do 17. studenog. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil za medija servis pozdravio je odgodu.
3: Naš sljedeći korak će svakako biti da ovi pravilnici koji budu stupili na snagu 17. i 11. ne budu primjenjivi za male mikro poduzetnike, to je za male obrtnike po specifičnosti njihovih djelatnosti kojima se bave.
2: NATO osuđuje neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije, a u kojem se osuđuju navodne provokacije usmjerene na rusku enklavu Kaliningrad. Podsjetimo, iz Rusije su stigle najave kako je zemlja spremna rasporediti svoj cjelokupan arsenal za obranu teritorija ako države članice NATO-a pokušaju izolirati Kaliningrad od ostatka zemlje. Oštro osuđujemo prijetnju silom, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku, poručuje šef NATO-a Mark Rutte, te dodao. Rusija nastavlja s bezobzirom kampanjom agresivnih akcija protiv saveznika NATO-a, pokušava oslabiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini, ali Rusiji ne ide im na bojnom polju u Ukrajini, kao što im ne ide ni pri rušenju našeg zajedništva i podrške Ukrajini. Hrvatska nogometna reprezentacija teško je poražena u drugom kolu Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića u Sevilji su 4-1 izgubili od Španjolaca, aktualnih svjetskih prvaka. Nezadovoljan nakon utakmice bio izbornik Slaven Bilić.
4: Loš rezultat, loš dojam. Razočaran sam, jedna teška večer za nas. Znali smo mi gdje dolazimo i sve to stoji. Međutim, to sam rekao momcima, oni jesu dobri, to je najbolja ekipa na svijetu, sve to bla bla bla. Ne sviđa mi se način na koji smo se branili, bez agresije, bez onoga green te bez kolektiva i bez žrtve, jeli?
2: Novu utakmicu Vatren imaju u subotu na Rujevici protiv Engleske. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 21, Rijeka 20, Zagreb 12, Osijek 11. Vrijeme je sunčano te toplo i vrlo toplo. U unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
0: Eto ga, 10 sati i 2 su minute, pardon 3, da budem precizni. Mark Ronson i Ray u nastavku su

0: Night u nastavku.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.
0: A, ovo se nekad vrtalo jako, jako puno, a s velikim zapravo veseljem čujemo ovu stvar i dan danas. Only wanna be with you, Hoodie and Blowfish. Bojanje vaše društvo do dvojke. Nadam se da ste dobro i da ste super raspoloženi na ovo sunčano prije podne u Podrevi.

kakav je ovo hit nekada bio u 90-ima, Hurion & Blowfish, Only Wanna Be With You. Zbog radova i tehničkih poteškoća na infrastrukturi, očekuju se ovih dana manja kašnjenja vlakova na određenim relacijama, pogotovo na relaciji Koprivnica-Varaždin. Na pojedinim relacijama uveden je i zamjenski prijevoz autobusima, a moguće su i manje izmjene u voznom redu, tako su javili iz HŽ-a. Zbog radova dolazi do izmjena u voznom redu međunarodnih vlakova, a za više informacije o rasporedima i promjenama obavezno posjetite internetsku stranicu HŽ Putničkog prijevoza.

0: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
2: Verujem, ne verujem.
1: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
3: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Drava!

0: is falling
1: down. Hakuna Matata, ne?
2: Ovo je Drava Plus.
1: U Koprivničkom domu mladih ove će se subote održati humanitarni koncert Glazbom uz vas, na kojem će nastupiti kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će svojim dobrovoljnim prilozima moći podržati rad i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama oboljelima od multiple skleroze. Rekla nam je to Radmila Funtek, predsjednica Županijskog društva multiple skleroze.
3: Nastupaju mali i veliki tamburaški orkestar, mješoviti zbor i mala glumačka sekcija. Cjelovečerni koncert koji će, nadam se, ispuniti očekivanja svih onih koji će nas posjetiti. Kraje godine imamo predviđene naše aktivnosti za koje nemamo pokrivena financijska sredstva koja možemo ovako spontano organizirati, pa ćemo vjerojatno za to iskoristiti. Ako će biti nešto sredstava, možda ćemo čak organizirati neki izlet i tako nešto. Sve ovisi o kojoj se sumi bude radilo. Uglavnom, ja zahvaljujem svima koji će doći i koji će nas doživjeti i koji će ocijeniti da mi nešto zaslužujemo, da nam ostave nešto u dobrotvorne svrhe.
1: Eto ga, sve znate, vidimo se dakle u subotu u 19 sati.
2: Ovo je Drava Plus.

0: on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.

0: Radio Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 11 sati je, dužan sam još vremensku prognozu u ovom satu. Biće sunčano do kraja dana, vrlo toplo, vjetar slab u Podravini i Međimurju do umereni jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 25-26 celzijevih stupnjeva. Sjajno vrijeme.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Dom mladih će naredne subote biti mjesto glazbe, druženja i humanosti. Više znam Sonja Kukovec.
2: U Koprivničkom domu mladih naredne subote održat će se humanitarni koncert Glazbom uz vas, čiji je cilj pružiti podršku osobama koje žive s multiplom sklerozom. Koncert počinje u 19 sati, a nastupit će kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će svojim dobrovoljnim prilozima moći podržati rad i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama oboljelima od multiple skleroze. Koncert će tako biti prilika za druženje uz glazbu, ali i za iskazivanje solidarnosti. Rekla nam je predsjednica društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek.
3: Nastupaju mali i veliki tamburaški orkestar, mješoviti zbor i mala glumačka sekcija. Cjelovečerni koncert koji će, nadam se, ispuniti očekivanja svih onih koji će nas posjetiti. Kraje godine imamo predviđene naše aktivnosti za koje nemamo pokrivena financijska sredstva koja možemo ovako spontano organizirati, pa ćemo vjerojatno za to iskoristiti, a ako će biti nešto sredstava, možda ćemo čak organizirati neki izlet i tako nešto. Sve ovisi o kojoj se sumi bude radilo. Uglavnom, ja zahvaljujem svima koji će doći i koji će nas doživjeti i koji će ocijeniti da mi nešto zaslužujemo, da nam ostave nešto u dobrotvorne svrhe.
2: Funtek je dodala da društvo donacije prima i putem žiro računa, no posebno im je važna podrška sugrađana kroz posjet njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti.
3: Nama je pravo zadovoljstvo dok smo vani, recimo na štandu, da nas posjete, da nas uvaže, da se nešto uzmu od naših proizvoda i da na taj način mi postajemo vidljivi, oni postaju naši donatori, naši ljudi iz naše lokalne zajednice koji nas doživljavaju, koji nas uvažavaju, koji nas smatraju ravnopravnim članovima društva i tako nas i prihvaćaju. Mi ne tražimo sad da neko nam ostavlja neke silne novce ili nešto, međutim dovoljno je da ne okrene glavu od našega štanda, da nas posjeti, da se nasmiješi, da izmijeni koju riječ s nama i to nam puno znači.
2: Zaključila je Funtek. Voda u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić zdravstveno je ispravna na 5 od 6 slavina na kojima je ranije utvrđena neznatno povećana vrijednost olova. Nakon ispiranja instalacija na 5 slavina ponovno je dopuštena uporaba. Kako doznajemo iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, jedna je slavina i dalje izvan uporabe. Na njoj će se provesti dodatno ispiranje instalacija, nakon čega će zavod ponovno uzeti uzorak i ispitati zdravstvenu ispravnost vode. Iz zavoda potvrđuju da rezultati provedenih analiza pokazuju da je voda sigurna za konzumaciju. Situacija će se i dalje pratiti, a sve će se mjere provoditi prema stručnim preporukama i procjeni rizika. U gradu Koprivnici ističu da zbog problema nije bilo potrebe osiguravati učenicima alternativni izvor pitke vode, jer su ostale slavine u školi bile ispravne i dostupne za korištenje. Od ukupno 84 slavine i 13 tuševa, problem je dakle utvrđen samo na 6 slavina. Grad također podsjeća da su u školi tijekom posljednje 2 godine provedena značajna ulaganja u vodovodne instalacije. Zamijenjene su cijevi u sanitarnim čvorovima predmetne, a potom i razredne nastave, dok su u sklopu obnove škole u cijelosti rekonstruirane i instalacije školske kuhinje. Dodajmo i da voda u školi dolazi iz javnog vodoopskrbnog sustava Koprivničkih voda, čija se kvaliteta redovito kontrolira. U protekla 24 sata na području naše županije zabilježeno je čak 6 naleta vozila na divljač. U nesrećama nije bilo prekršene odgovornosti vozača, no nastala je materijalna šteta. Policija vozače poziva na pojačan oprez, osobito u blizini šuma, na nepokošenim dionicama te u sumrak tijekom noći i tijekom ranih jutarnjih sati. Kod znaka divljač na cesti potrebno je usporiti i biti spreman na naglo zaustavljanje. Ako se divljač pojavi na cesti, ne treba naglo skretati kako bi se izbjegao sudar, jer to može dovesti do još težih posljedica, govore iz policije. U slučaju naleta na divljač događaj je potrebno prijaviti. Podravkašice su upisale i treću uzastopnu pobjedu u domaćem prvenstvu. U trećem kolu prve hrvatske rukometne lige u Koprivničkoj sportskoj dvorani srednje škole uvjerljivo su pobijedile Sinj s 46-26. Već na poluvremenu Podravkašice su imale 11 golova prednosti, a u nastavku su dodatno povećale razliku. Najefikasnija je bila Ameli Berger sa 6 pogodaka, dok su po 5 puta mrežu tresle Katarina Panđa, Andreja Šimara, Kala Kosovac, Aisatu Kujate i Nataša Ljepoja. Susret je obilježila i ozljeda Katje Vuković, no u klubu se nadaju da situacija nije ozbiljna. Evo dojmova igračice Andreje Šimare nakon utakmice.
4: Evo, nakon reprezentativne pauze vratili smo se Hrvatskoj ligi protiv ekipe Sinja. Čestitam curama na korektnoj igri. Bila je dobra utakmica s dosta ovakvih golova. Dobra priprema za nadalazeću utakmicu u ligi prvaka protiv Bloomberga. I evo, žao mi je što se Katja ozlijedila i nadam se da nije ništa strašno i da će se vratiti brzo.
2: Curama je na pobjedi čestitao pomoćni trener Antonio Pranić.
5: Čestitam curama na pobjedi protiv Sinja. Evo, utakmica sa visokom razlikom. Možemo biti zadovoljni prvim dijelom. U drugom poluvremenu je u jednom trenutku malo obrana bila loša i primili smo neke golove koje ne bi trebali. Žao nam što se dogodila ozljeda Katje Vuković i nadamo se da nije nešto teže. Evo, i nastavljamo se pripremati za ono što nas slijedi za vikend, utakmica u Njemačku.
2: Podravkašice se sada okreću novom europskom izazovu. U četvrtom kolu Lige prvakinja u subotu gostuju kod Blomberg Lipea. Utakmica počinje u 16 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Mana Auto Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Auto Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Drava!

0: Ovo je bio Živo i ne odustajem, ne treba nikad odustati. 11 sati i 30 je minuta, u nastavku kratka Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Od sidrenih cijena za sad ništa. Vlada je u posljednji trenutak odgodila primjenu mjere prema kojoj bi obrtnici, trgovci, paušalci i drugi poduzetnici morali prikazivati cijene koje su za njihove proizvode i usluge vrijedile 10. rujna. Odgoda za sad vrijedi do 17. studenog, a odluka je uslijedila nakon brojnih primjedbi poduzetnika na dodatnu administraciju i troškove. Među onima koji smatraju da su sidrene cijene nepotrebne je i koprivnički ugostitelj Vladimir Rus. Kaže kako bi za uslužne djelatnosti najbolje bilo da se mjera uopće ne uvodi, jer bi novi cjenici bili zbunjujući, a poduzetnicima bi donijeli dodatnu administraciju bez veće koristi za kupce. Cijeli članak o ovoj temi čitajte na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Muzej, zbirka, pustos, galerija, izložba, arheologija.
0: Iz muzejskog kvarta.
2: Vrijeme je za novo izdanje emisije iz muzejskog kvarta. S nama danas je viša kustosica Helena Kušenić. Helena, dobar ti dan i dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo, jesenski dio izložbene sezone Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama donosi nam jednu pravu poslasticu, odnosno otvorenje izložbe Zemlja i Podravina, koja predstavlja djela umjetnika, odnosno članova udruženja umjetnika Zemlja iz kolekcija Vrga i Vukosavić. Pa evo, za početak nam reci što nam to izložba donosi u Galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama.
3: Pa donosi nam zapravo jedan pregled na početke, odnosno ono što je prethodilo samim početcima Hlebinske škole ili Hrvatske naivne umjetnosti općenito. I baš smo jako sretni, moramo priznati, evo ja osobno i svi u muzeju, da imamo konačno priliku pokazati stvaralaštvo udruženja umjetnika Zemlja, koja je nezaobilazna sastavnica svakog presjeka, pregleda ili geneze Hlebinske škole, zato što je njezin član, odnosno i tajnik udruženja, Krsto Hegedušić, svi njegovo ime poznajemo, važan za usustavljivanje Hlebinske škole i za sve ono što su kasnije Ivan Generalić, Franjo Mraz i svi ostali postigli. A riječ je u stvari o autorima koji su, kao što si rekla, bili članovi udruženja umjetnika Zemlja. Njihovo glavno geslo, možemo reći, ili dio njihovog manifesta glasi da su umjetnost i život jedno i da stoga je potrebno stvarati u duhu vremena u kojem živimo, kako bi se djelovalo na promjenu socijalnog statusa i društvenog stanja, i to je i razlog zašto su oni i uključivali u svoje djelovanje i seljake, odnosno one koji su tada činili najveći dio stanovništva, koji nisu imali toliku priliku za obrazovanje ili za nekim društvenim djelovanjem. Osim toga, oni su smatrali da kolektivnom suradnjom članova može doći do neke likovne koncepcije koja bi odgovarala današnjim, odnosno tadašnjim potrebama sredine. Htjeli su stvoriti neki vlastiti likovni izraz, što im je donekle uspjelo, donekle nisu uspjeli u onome što su zahtijevali, a to je da se potpuno odupru nekim utjecajima izvana, za čim možda nije bilo niti potrebe. A osim toga su jako vezani uz Krležu. Krleža je bitan i za Podravinu i za Koprivnicu, a zapravo se Krsto Hegedušić inspirira i njegovim stavovima o umjetnosti, o našoj likovnoj sceni, o kulturi, i prepoznaje ono što i Krleža zapisuje, a to je da se ovaj naš pejzaž može poistovjetiti s Bruegelovim slikama iz 16. stoljeća ili sa Grossovim crtežima po svojoj socijalnoj angažiranosti, sa čim se i poistovjećuju početne točke Hlebinske škole, odnosno radovi iz druge polovice 1930. godina. I s druge strane nas onda i ne čudi da je u stvari likovna produkcija Zemljaša, dakle ovih umjetnika koji su bili dio udruženja umjetnika Zemlja, vezana bila prvenstveno uz selo, zemlju, poljoprivredu i seljake, iako će tu biti i nešto gradskih prizora, kao što ćemo vidjeti na izložbi.
2: Na izložbi se susreću velika imena poput, evo, Krste Hegedušića, Ivana Generalića, Vinka Grdana i drugih. Možemo evo reći da su to sve dosta različite umjetničke osobnosti, pa evo reci što ih povezuje, a što ih međusobno razlikuje.
3: Tako je, okupili smo na ovoj izložbi 13 imena. Moram samo reći, zapravo na početku, i zahvaliti naravno kolekcionarima, gospodinu Vrgi i gospodinu Vukosaviću, što su ustupili svoje radove, ali i Marijanu Špoljaru, zahvaljujući čijim posredstvom smo i došli do ove izložbe, kao jednom od najvećih poznavatelja naivne umjetnosti, ali i pratitelja umjetnosti općenito. I u suradnji s njim smo zapravo došli do toga da ova imena koja predstavljamo, odnosno ovih 13 autora, su vezani uz Podravinu, odnosno još uže možemo reći vezuju se uz Hlebine. Ja ću ih sad sve nabrojiti, iako si ti neke spomenula, zato što zaslužuju, a to su Marijan Detoni, Petar Franjić, Ivan Generalić, generalić Vinko Grdan, Branka Hegedušić, Krsto Hegedušić, Željko Hegedušić, Edo Kovačević, Franjo Mraz, Oton Postružnik, Vilim Svečnjak, Ivan Tabaković, Đuro Tiljak. Povezuje ih, evo ovo što smo rekli, svi su se ili bavili temom Podravine ili u stvari boravili u Podravini i dolazili u Hlebine, a različiti su po vrlo različitim pristupima umjetnosti, iako se svi okupljaju oko ovih glavnih postulata koje sam spomenula, izabrat će potpuno drugačije načine kako će tim temama pristupiti, pa će se tako naći recimo neki prizori ljudi koji se nalaze na marginama društva, posebno kod Krste Hegedušića vidjet ćemo recimo zatvorenike ili neke bokce iz ovih naših podravskih krajeva. Znamo svi predgovor podravskim motivima koji okuplja takvu tematiku. S druge strane su tu prizori seoskih sajmova. Imamo čak ono što je posebno zanimljivo možda za vidjeti, jest pokušaj slikanja na staklu kod akademskih slikara. Tu su, kao što sam i rekla, dvojica naših naivnih umjetnika, Ivan Generalić i Franjo Mraz, oni su također izlagali s udruženjem umjetnika Zemlja. Zapravo je i uzlazna putanja stvaralaštva Ivana Generalića, odnosno njegovog priznanja i kritičkog sagledavanja krenula upravo zahvaljujući izlaganjima sa grupom Zemlja. A s druge strane, onda i ovaj dio koji se tiče prikazivanja urbanog dijela, odnosno društvenog života u gradovima i na koji način se ono možda razlikuje od onog na selu. To smo nekako pokušali prikazati na postavom naše izložbe, tako da vjerujemo da će naši posjetitelji vidjeti nešto što možda neki od njih nikad nisu vidjeli ili jako dugo nisu imali prilike vidjeti, ali svakako na zanimljivom prostoru gdje se istovremeno sad može vidjeti ono što je, kao što sam rekla, prethodilo Hlebinskoj školi. I s druge strane, ne treba zaboraviti i stalni postav naše galerije koji uključuje i dijela Ivana Generalića u prvom redu, ali i Ivana Večenaja, gdje se onda vidi kako je to u stvari njihove neke glavne ideje, kako su nastavile živjeti kroz naivnu umjetnost.
2: Evo Helena, za kraj još samo da spomenemo kada je otvorenje izložbe i do kada je ona otvorena.
3: Izložba će se otvoriti u petak 2. listopada u 18 sati i pozivamo sve da nam se pridruže. Bit će i spomenuti kolekcionari na otvorenju. Vjerujem da su to također osobnosti s kojima je zanimljivo pričati jer skupljaju umjetnine već dugi niz desetljeća. A izložba, ako ne uspijete na otvorenje, ostaje otvorena sve do 6. prosinca, tako da će biti prilike, ja vjerujem, za njezino razgledavanje i možda i neko zajedničko druženje uz stručno vodstvo.
2: Helena, hvala ti puno na gostovanju u emisiji.
3: Hvala i vama.
1: Muzej, zbirka, pustos, galerija, izložba, arheologija.
0: Iz muzejskog kvarta. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: 50 članica, 23 godine povjerenja i jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
6: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Županijski sud u Zagrebu odlučio da štrajk komunalaca nije zakonit. Turudić predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava, oporba ga prozvala zbog Gospića. Hrvatska izgubila od Španjolske u Ligi nacija, Bilić nezadovoljan igrom.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je presudom odlučio da štrajk radnika u Zagrebačkom holdingu nije zakonit. Sutkinja Ksenija Jakovčević ustvrdila je kako je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora.
8: Kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
7: Štrajk nije zakonit jer nisu dogovoreni poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, nastavlja Jakovčević.
8: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom. Naprotiv, sama priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka.
7: Ipak na presudu se može žaliti, što znači da sindikati sve do konačnog pravorijeka pravno nisu dužni prekinuti štrajk, osim ako sami ne odluče drugačije. Nakon što je odlučio kako štrajk radnika u Zagrebačkom holdingu nije zakonit, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom presudom odlučio je kako štrajk radnika u ZET-u nije zakonit. Na ovu odluku sutkinja Lidija Bošnjaković, sindikati također imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu, čija će presuda biti pravomoćna.
5: Media Servis. Vijesti.
7: Na dnevnom redu saborske rasprave je izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Tri godine od saznanja se truje tlo, a vlada nije primijenila načelo predostrožnosti, poručila je Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
9: I u tom smislu smatram da su odgovorni, kao što isto tako smatram da je odgovoran i DORH, koji ako već vlada to nije uočila, trebali su oni i trebao je glavni državni odvjetnik da se zaštite ljudi i okoliš u Gospiću koji je zatrovan ne samo za ovu generaciju, nego nažalost i za sljedeće generacije.
7: Turudić je podnoseći izvješće istaknuo rast broja dužnosnika od 7%, no zabrinutost je iskazao zbog plitkog bazena za izbor zamjenika državnih odvjetnika te starosti zaposlenika. Ipak,
10: treba istaknuti da je za 2025. godinu stopa žurnosti rada državnih odvjetnika odvjetništava u Republici Hrvatskoj 104%. To znači da rješavamo 4% više od svih predmeta koje zaprimamo. Povećan je broj rješenih predmeta po rješavatelju, smanjeno je vrijeme rješavanja, smanjen je broj nerešenih predmeta.
11: Media servis. Vijesti.
7: NATO osuđuje neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije, a u kojoj se osuđuje navodne provokacije usmjerene na rusku eksklavu Kaliningrad. Podsjetimo, iz Rusije su stigle najave kako je zemlja spremna rasporediti svoj cjelokupan arsenal za obranu teritorija ako države članice NATO-a pokušaju izolirati Kaliningrad od ostatka zemlje. Oštro osuđujemo prijetnju silom, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku, poručuje šef NATO-a Mark Rutte, te dodao. Rusija nastavlja s bezobzirom kampanjom agresivnih akcija protiv saveznika NATO-a, pokušava oslabiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini, ali Rusiji ne ide im na bojnom polju Ukrajini, kao što im ne ide ni pri rušenju našeg zajedništva i podrške Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je opisao kao moralno obvezujući, dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor.
12: Jako, jako dobar sastanak, jako produktivan i prijateljski. Jedna stvar koja nam je zajednička je da volimo svoju zemlju i cijeli svijet, želimo da budu sigurno mjesto i pričamo o tome kako ga napraviti boljim i sigurnijim mjestom.
7: Trump se osvrnuo i na nedovoljnu suradnju s Kinom po pitanju regulacije AI-a, te zaključio da to nije slučajno.
12: Ne želimo se previše miješati, kazali su da zajedno s Kinom radimo na ovome, ali ako to napravimo, odat ćemo puno tajni koje mi imamo, a oni žele kao i bilo tko drugi.
11: Sport.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u drugom kolu Lige nacija. Nakon uvodne pobjede protiv Češke, izabranici Slavena Bilića su na gostovanju u Sevilji s 4-1 poraženi od Španjolaca, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Povela je Furija nakon samo 70 sekundi golom Jamala uz još nekoliko dobrih šansi za povećanje vodstva. Ipak u 28. za 1-1 prvi jedan zabija Dion Drena Beljo. Tri minute kasnije 2-1 je za Španjolce golom Pubilja. U nastavku su još zabijali Jamal i Williams za konačnih 4-1. Strijelac jedinog gola za Vatrene poručio je.
14: Čak smo se dobro i vratili, mi smo se dobro držali, ali cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, prelakšni, dopuštali udarce, nismo zaustavljali igru, dopustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju to završi.
13: Izbornik je bio nezadovoljan igrom svojih igrača.
15: Kad se ovako ponašaš prema njima, onda je skoro više do njih, hoće li napraviti mrtvu šansu ili neće. Tako da je to je glavni razlog što smo izgledali ovako, po mom mišljenju, i to jednostavno moramo ispraviti. Ne sviđa mi se taj način na koji smo obrambeno, ne govorimo sad o zadnja četiri, niti o još ona bezna, nego jednostavno kompletna ekipa je bila nedovoljno agresivna.
13: Hrvatski reprezentativci sada se vraćaju u Lijepu našu, te će u Rijeci na Rujevici trenirati do subote, kada ih upravo na tom stadionu čeka dvoboj protiv Engleza, koji su u prvom kolu izgubili od Španjolaca s 3-2, ali su sada u gostima s 2-0 bili bolji od Češke. Pohod na nova 3 boda najavio je Beljo.
14: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobrom ritmu.
13: Nakon dva kola, Španjolska je prva u grupi sa 6 bodova, Hrvatska i Engleska su na 3, dok su Česi na 0. Dvoboj protiv Engleza se igra u subotu u 18 sati, a 3 dana kasnije na Poljud u goste dolaze Španjolci. Za Media servis, Marko Pavičić.
11: Slušali ste vijesti Media servisa.
16: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik 26, Rijeka 25, Makarska 24, Osijek i Split 23, Zadar 22, Brod i Zagreb 19, Gospić 15. Sunčano te toplo i vrlo toplo, u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva Celzija.
11: Media servis. Najbrža istina.
17: Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita, 89 centi za kilogram. Pivo Heineken, 4 limenke po pola litre, za 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Drava. Drava.

0: nakon grupe Boa stigao nam je i Alex Warren Passenger, nešto novo od njega. 12.31.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Svečano je danas u Koprivnici, obilježava se 35. obljetnica preuzimanja vojarne i dan koprivničkih branitelja. Program je započeo svetom misom, nakon čega su položeni vijenci kod križa života na prostoru bivše vojarne Ban Krsto Frankopan. Prigodan govor tamo je održao i Krešimir Papac, zapovjednik policijske stanice Koprivnica 1991. godine i član kriznog štaba, koji se osvrnuo na događanje koji su prethodili mirnoj predaji vojarne.
2: Prethodili su višemjesečni, složeni i dugački pregovori sa drugom stranom. To je bilo iscrpljujuće. Znali smo da tome moramo pristupiti ako želimo biti odgovorni i prema svom gradu, i građanima i prema cijelom ovom kraju. Bila je to teška bitka pregovaračkih timova koja se vodila na oštrici noža. Bio je to ples na žici, a žica je bila napeta preko dubokog ponora.
0: Dodamo da nakon polaganja vijenaca uslijedio svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga, a u ovim se trenucima u Domu mladih održava svečana akademija. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni diliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je
1: više. Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom, uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63, ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Drava!

12:51 minuta. Imam važnu informaciju za sve one koji lagano već razmišljaju o kuhanom vinu, lampicama, ukrasima i onom jednom poklonu koji će kupiti u posljednji čas. Do Božića je ostalo još 85 dana i 11 sati, evo točno. Čisto da provjerili smo koliko je zapravo ostalo vremena na Christmas countdownu. Imate još 85 dana, dakle, da smislite što ćete pokloniti najdražima ili kao i svake godine, jel, pravit se da imamo plan pa čekat da vidimo kaj se bude dogodilo. I nemojte nikako misliti da je Božić daleko, to je još samo 85 spavanja, nekoliko ponedjeljaka koje ćemo preživjeti, otprilike 50-ak puta izgovoriti kako je godina brzo prošla. Ako ste među onima koji govore, ma prerano je za božićne pjesme, samo polako, evo za 2 tjedna ćete ih već lagano pjevušiti u dućanu, a za mjesec dana vam budu na živce već išle. Da, ajde mali podsjetnik,

ne smijemo zaboraviti ni ovu. Dana, 11 sati, ekipa odbrijavanje počelo, a čak se i Mariah Carey počela lagano odmrzavati i spremna je. Spremna da poleti radijskim eterom. Hoću li ili neću? Ma hoću. Službeno prvi ove godine.

0: Mat. Vrijeme danas do kraja dana ostaće lijepo sunčano, toplo, uz temperaturu oko 25 celzijevih stupnjeva. Dan prekopiran bit će i sutra. Dakle, ništa novo, nikakve promjene.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati. Dan Koprivničkih branitelja obilježen svečanim programom i mimohodom. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Svečano je danas u Koprivnici. Obilježava se 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan Koprivničkih branitelja. Program je počeo svetom misom za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa. Nakon toga položeni su vijenci kod križa života na prostoru bivše vojarne Ban Krsto Frankopan, a prigodan govor održao je Krešimir Papac, zapovjednik policijske stanice Koprivnica 1991. godine i član kriznog štaba.
3: Obilježavamo 35. godišnju kako mi znamo reći mirne predaje Koprivničke vojarne ili pada Koprivničke vojarne, ali kad bi samo na tom stali ne bi bili dovoljno jasni, pogotovo ne ovim nekim mlađim generacijama koje nadolaze. Sve što je prethodilo mirnoj predaji vojarne najmanje je bilo mirno. Prethodili su višemjesečni složeni i dugački pregovori sa drugom stranom. To je bilo iscrpljujuće. Znali smo da tome moramo pristupiti ako želimo biti odgovorni i prema svom gradu, građanima i prema cijelom ovom kraju.
2: Osvrnuo se kratko i na današnje mlađe generacije.
3: Želim reći da te vrijednosti koje ste vi živjeli u tim trenucima, dakle to domoljublje, to jedinstvo, ta odlučnost, taj samoprijegor, a prvenstveno čovjekoljublje, želja mi je da to danas vidimo u našem društvu, jer to je ono što društvo vodi u prosperitet, a o prosperitetu moramo brinuti zbog generacija koje dolaze i koje će doći nakon nas.
2: Nakon polaganja vijenaca uslijedio je svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga, a održana je i svečana akademija u Domu mladih. Program završava projekcijom filma 260 dana u kinu Velebit u 18 sati. Voda u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić zdravstveno je ispravna na 5 od 6 slavina na kojima je ranije utvrđena neznatno povećana vrijednost olova. Nakon ispiranja instalacija na 5 slavina ponovno je dopuštena uporaba. Kako doznajemo iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, jedna je slavina i dalje izvan uporabe. Na njoj će se provesti dodatno ispiranje instalacija, nakon čega će zavod ponovno uzeti uzorak i ispitati zdravstvenu ispravnost vode. Iz zavoda potvrđuju da rezultati provedenih analiza pokazuju da je voda sigurna za konzumaciju. Situacija će se i dalje pratiti, a sve će se mjere provoditi prema stručnim preporukama i procjeni rizika. U gradu Koprivnici ističu da zbog problema nije bilo potrebe osiguravati učenicima alternativni izvor pitke vode, jer su ostale slavine u školi bile ispravne i dostupne za korištenje. Od ukupno 84 slavine i 13 tuševa, problem je dakle utvrđen samo na 6 slavina. Grad također podsjeća da su u školi tijekom posljednje 2 godine provedena značajna ulaganja u vodovodne instalacije. Zamijenjene su cijevi u sanitarnim čvorovima predmetne, a potom i razredne nastave, dok su u sklopu obnove škole u cijelosti rekonstruirane i instalacije školske kuhinje. Dodajmo i da voda u školi dolazi iz javnog vodoopskrbnog sustava Koprivničkih voda, čija se kvaliteta redovito kontrolira. U Koprivnici je jučer oko 11 sati izbio požar na tavanskom prostoru obiteljske kuće u Dugoj ulici. Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo zbog zapaljenja električnih instalacija na solarnom sustavu, nakon čega se vatra proširila na drvenu konstrukciju krova koja je nagorjela. Požar su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija će o utvrđenim okolnostima izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. Učenici osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije od sutra se mogu uključiti u natjecanje upoznavanju prometnih propisa putem web aplikacije Prometna učilica. Riječ je o 18. po redu natjecanju za osnovnoškolce i 9. natjecanju za srednjoškolce koje traje do 22. prosinca. Učenici se natječu pojedinačno, ali i za svoj razred i školu, a bodove prikupljaju rješavanjem online testova. Za najbolje učenike, razrede, škole i voditelje osigurane su vrijedne nagrade, među kojima su romobili, izleti, pametni telefoni i pametni satovi. Učenicima su za pripremu dostupni probni ispiti, edukativni materijali, video lekcije i kvizovi o sigurnosti cestovnog prometa. poznat je prvi četvrtfinalist županijskog nogometnog kupa. Graničar iz Đurđevca sinoć je uvjerljivo na svom terenu izborio prolaz među 8 najboljih, deklasiravši Kalinovac s čak 10-0. Gosti su stigli s točno 11 igrača, ali su izdržali svih 90 minuta i pružili priliku da igrači Graničara, koji su u drugom planu, uhvate ritam. To je pošlo za rukom kapetanu Zvonimiru Fusiću, koji je zabio 4 gola. Hat-trick upisao je Paolo Šimunic, 2 gola zabio je Pedro Godinho, koji je ušao s klupe, baš kao i Joško Rendulić, koji je zabio 1 gol. Utakmicu je s klupe vodio Željko Vedriš. Ostali susreti osmine finala igraju se danas, a očekuje nas nekoliko zanimljivih dvoboja. Križevački Radnik odlazi u Ferdinandovac po prolaz, a Koprivnica putuje do Drnja, gdje će igrati protiv Tomislava, koji je vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv Borca iz Imbrijovca, dok će u Miklinovcu gostovati Starigrad. Tehničar iz Svetkovca igra protiv Kunovečkog Bratstva, s kojim je u ligi remizirao prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igrat će Molve i Virje. Današnje utakmice igraju se od 17 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
2: Verujem, ne verujem.
0: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
3: Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku emisije, s vama je Sonja Kukovec. Svečano je danas u Koprivnici. Obilježava se 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program je počeo svetom misom za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa. Nakon toga položeni su vijenci kod križa života na prostoru bivše vojarne Ban Krsto Frankopan, a prigodan govor održao je Krešimir Papac, zapovjednik policijske stanice Koprivnica 1991. godine i član kriznog štaba.
2: Obilježavamo 35. godišnjicu, kako mi znamo reći, mirne predaje Koprivničke vojarne ili pada Koprivničke vojarne, ali kad bi samo na tom stali ne bi bili dovoljno jasni, pogotovo ne ovim nekim mlađim generacijama koje nadolaze. Sve što je prethodilo mirnoj predaji vojarne najmanje je bilo mirno. Prethodili su višemjesečni složeni i dugački pregovori sa drugom stranom. To je bilo iscrpljujuće. Znali smo da tome moramo pristupiti ako želimo biti odgovorni i prema svom gradu, i građanima i prema cijelom ovom kraju.
1: Dodao je da su tijekom pregovora bili izloženi nizu raznoraznih opasnosti koje su, kako je rekao, izvirale u svakom trenutku sa svih strana.
2: Podsjetit ću samo na jednu, a to je da smo imali pouzdanih saznanja i činjenicu da jedan dio, jedan kružok oficira i starješina a priori bio protiv razgovora komandanta s nama. U jednom trenutku čak je postala opasnost da oni u krugu kasarne naprave puč, maknu komadanta i preuzmu zapovijedanje tom vojarnom. Iz tih razloga bili smo strpljivi, uporni, u razgovorima smo znali i popuštati samo kako bi se oni održali i da bi s druge strane mi mogli ponekad malo jače pritisnuti. No, pri tome moram da napomenuti da smo i na leđima imali veliki teret odgovornosti kada smo ovdje dolazili, a to je bila odgovornost za tisuće života naših građana, ali isto tako i za koprivničko gospodarstvo. Podsjetit ću vas na Podravku, na Slogu, tvornicu obuće, na Ponku, tekstilnu industriju, Rapid i niz drugih poduzeća koji su već u to vrijeme bili velika logistička potpora cijeloj Hrvatskoj koja je već bila u plamenu. I o tome se morala voditi velika briga.
1: No ono što je bilo odlučujuće za konačan uspjeh pregovora bili su upravo hrvatski branitelji, rekao je Papac.
2: Vaša odlučnost, vaša nepokolebljivost, vaš samoprijegor, međusobna jedinstvenost dobro se osjećala i u krugovima ove kasarne tada. Osjećao je to i naš neprijatelj i to je uvelike respektirao. A pregovaračkom timu to je bio najjači vjetar u leđa. Da nije bilo vas, da nije bilo okruženje ove vojarne, punktova, raznih zadataka koje ste obavljali, ovaj uspjeh sigurno ne bi bio polučen. I zato vam hvala. I drago mi je da su hrvatski branitelji ovog kraja sami izvojevali slobodu za naš grad i za našu Podravinu, bez pomoći sa strane, a pritom smo pružili ruku i cijeloj Hrvatskoj. Već drugi dan oružje iz ove vojarne i skladišta naoružanja i vojne opreme u Crnoj Gori odlazilo je diljem Hrvatske i preokrenulo tijek ratovanja. Zato vam još jednom hvala.
1: Osvrnuo se kratko i na današnje mlađe generacije.
2: Želim reći da te vrijednosti koje ste vi živjeli u tim trenucima, dakle to domoljublje, to jedinstvo, ta odlučnost, taj samoprijegor, a prvenstveno čovjekoljublje, želja mi je da to i danas vidimo u našem društvu, jer to je ono što društvo vodi u prosperitet, a o prosperitetu moramo brinuti zbog generacija koje dolaze i koje će doći nakon nas. Svim koprivničkim policajcima želim na kraju čestitati njihov dan policije kojeg su jučer obilježili, a svim koprivničkim braniteljima naravno čestitam današnji dan koji proslavljamo Dan koprivničkih branitelja. Svim poginulim i nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima neka je vječna hvala i slava. Hvala svima.
1: Nakon polaganja vijenaca uslijedio je svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga, a održana je i svečana akademija u Domu mladih. Program završava projekcijom filma 260 dana u kinu Velebit u 18 sati. Toliko o današnjoj emisiji koju su pripremile Patricija Cikoš i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac Aktualac.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U Kobrimičkom domu mladih naredne subote održat će se humanitarni koncert Glazbom uz vas, čiji je cilj pružiti podršku osobama koje žive s multiplom sklerozom. Koncert počinje u 19 sati, a nastupit će kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će svojim dobrovoljnim prilozima moći podržati rad i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama oboljelima od multiple skleroze. Koncert će tako biti prilika za druženje uz glazbu, ali i za iskazivanje solidarnosti, rekla nam je predsjednica društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek.
2: Nastupaju mali i veliki tamburaški orkestar, mješoviti zbor i mala glumačka sekcija. Cjelovečerni koncert koji će nadam se ispuniti očekivanja svih onih koji će nas posjetiti. Kraje godine imamo predviđene naše aktivnosti za koje nemamo pokrivena financijska sredstva koja možemo ovako spontano organizirati, pa ćemo vjerojatno za to iskoristiti. Ako će biti nešto sredstava, možda ćemo čak organizirati neki izlet i tako nešto. Sve ovisi o kojoj se sumi bude radilo. Uglavnom, ja zahvaljujem svima koji će doći i koji će nas doživjeti i koji će ocijeniti da mi nešto zaslužimo, da nam ostave nešto u dobrotvorne svrhe.
1: Funtek je dodala da društvo donacije prima i putem žiro računa, no posebno im je važna podrška sugrađana kroz posjet njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti.
2: Nama je pravo zadovoljstvo dok smo vani, recimo na štandu, da nas posjete, da nas uvaže, da si nešto uzmu od naših proizvoda i da ovoga, na taj način mi postajemo vidljivi, oni postaju naši donatori, naši ljudi iz naše lokalne zajednice koji nas doživljavaju, koji nas uvažavaju, koji nas smatraju ravnopravnim članovima društva i tako nas i prihvaćaju. Mi ne tražimo sad da neko nam ostavlja neke silne novce ili nešto, međutim dovoljno je da ne okrene glavu od našega štanda, da nas posjeti, da se nasmiješi, da izmijeni koju riječ s nama i to nam puno znači.
1: Zaključila je Funtek.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

U dva su nam sata, 10 minuta stiže, kraj nam je rujna, a početak moje smjene. Dragana je s vama, dobar vam dan, dobro vas, reći ću, našla ja na Radio Dravi. Vani nam je ugodnih cca 23-24 stupnja, tako da nećemo se buniti, lijep je dan. A pred nama su dva sata lijepog druženja i nadam se fenomenalne glazbe. Pa ajmo se onda i nastaviti družiti. Može? Ja mislim da može.

Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno.

0: Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Ovo je Drava.
5: Drava.
6: Jedini radio u županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
5: Hitovima.
7: Hey, I'm Dua Lipa.

0: Kids from the Sky.
1: Dolazi kraj, u meni buri se tajno, sve ono tamo što držim u snu.
0: I znamo malo. Doveli su nas dečki do 14 sati i 30 minuta.
2: Ovo je Drava Plus.
0: Od sidrenih cijena za sad ništa. Vlada je u posljednji trenutak odgodila primjenu mjere prema kojoj bi obrtnici, trgovci, paušalci i drugi poduzetnici morali prikazivati cijene koje su za njihove proizvode i usluge vrijedile 10. rujna. Odgoda za sad vrijedi do 17. studenoga, a odluka je uslijedila nakon brojnih primjedbi poduzetnika na dodatnu administraciju i troškove. Među onima koji smatraju da su sidrene cijene nepotrebne je i koprivnički ugostitelj Vladimir Rus. Kaže kako bi za uslužne djelatnosti najbolje bilo da se mjera uopće ne uvede, jer bi novi cjenici bili zbunjujući, a poduzetnicima bi donijeli dodatnu administraciju bez veće koristi za kupce. Cijeli članak o ovoj temi pročitajte na portalu Drava Info.
2: Ovo je Drava Plus. Radio koji s tobom živi.

Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi, zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi, jabuka zlatni diliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je
2: više. Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani,
3: sladoled tulipani,
2: tulipani koji mijenjaju boju,
3: zumbuli,
2: ljiljani,
3: narcise,
2: fritelarija,
3: alium,
2: izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na Dani Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Слушаш после подне на Драви.
1: Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman.

0: Eto, naš nas je Erik Koprivničanac doveo tik do 15 sati. Koprivnica nam je lijepa, topla, 24 stupnja, pa čak možda danas dođemo i do 27, ali odor, nećemo pričati o tome. Dobro je ovak, ostaje nam lijepo, suho, bez kiše, tak da uživajte u ovom danu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 15. sati. Dom mladih će naredne subote biti mjesto glazbe, druženja i humanosti. Više zna Sonja Kukovec.
3: U Koprivničkom domu mladih naredne subote održat će se humanitarni koncert Glazbom uz vas, čiji je cilj pružiti podršku osobama koje žive s multiplom sklerozom. Koncert počinje u 19 sati, a nastupit će kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će svojim dobrovoljnim prilozima moći podržati rat i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama oboljelima od multiple skleroze. Koncert će tako biti prilika za druženje uz glazbu, ali i za iskazivanje solidarnosti. Rekla nam je predsjednica društva multiple roze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek.
4: Nastupaju mali i veliki tamburaški orkestar, mješoviti zbor i mala glumačka sekcija. Cjelovečerni koncert koji će, nadam se, ispuniti očekivanja svih onih koji će nas posjetiti. Kraje godine imamo predviđene naše aktivnosti za koje nemamo pokrivena financijska sredstva koja možemo ovako spontano organizirati, pa ćemo vjerojatno za to iskoristiti. Ako će biti nešto sredstava, možda ćemo čak organizirati neki izlet i tako nešto. Sve ovisi o kojoj se sumi bude radilo. Uglavnom, ja zahvaljujem svima koji će doći i koji će nas doživjeti i koji će ocijeniti da mi nešto zaslužujemo, da nam ostave nešto u dobrotvorne svrhe.
3: Funtek je dodala da društvo donacije prima i putem žiro računa, no posebno im je važna podrška sugrađana kroz posjet njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti.
4: Nama je pravo zadovoljstvo dok smo vani, recimo na štandu, da nas posjete, da nas uvaže, da si nešto uzmu od naših proizvoda i da na taj način mi postajemo vidljivi, oni postaju naši donatori, naši ljudi iz naše lokalne zajednice koji nas doživljavaju, koji nas uvažavaju, koji nas smatraju ravnopravnim članovima društva i tako nas i prihvaćaju. Mi ne tražimo sad da neko nam ostavlja neke silne novce ili nešto. Međutim, dovoljno je da ne okrene glavu od našega štanda, da nas posjeti, da se nasmiješi, da izmijeni koju riječ s nama i to nam puno znači.
3: Zaključila je Funtek. Svečano je danas bilo u Koprivnici. Obilježena je 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program je počeo svetom misom za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa. Nakon toga su položeni vijenci kod križa života na prostoru bivše vojarne Ban Krsto Frankopan, a prigodan govor održao je zapovjednik policijske stanice Koprivnica 1991. godine i član kriznog štaba Krešimir Papac, koji se osvrnuo na događaje koji su prethodili mirnoj predaji vojarne.
5: Prethodili su višemjesečni složeni i dugački pregovori sa drugom stranom. To je bilo iscrpljujuće. Znali smo da tome moramo pristupiti ako želimo biti odgovorni i prema svom gradu, građanima i prema cijelom ovom kraju.
3: Osvrnuo se kratko i na današnje mlađe generacije.
5: Želim reći da te vrijednosti koje ste vi živjeli u tim trenucima, dakle to domoljublje, to jedinstvo, ta odlučnost, taj samoprijegor, a prvenstveno čovjekoljublje, želja mi je da to i danas vidimo u našem društvu, jer to je ono što društvo vodi u prosperitet, a o prosperitetu moramo brinuti zbog generacija koje dolaze i koje će doći nakon nas.
3: Nakon polaganja vijenaca uslijedio je svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga, a održana je i svečana akademija u Domu mladih. Podravkašice su upisale i treću uzastopnu pobjedu u domaćem prvenstvu. U trećem kolu prve Hrvatske rukometne lige u Koprivničkoj sportskoj dvorani srednje škole uvjerljivo su pobijedile Sinj s 46-26. Već na poluvremenu Podravkašice su imale 11 golova prednosti, a u nastavku su dodatno povećale razliku. Najefikasnija je bila Ameli Berger sa 6 pogodaka, dok su po 5 puta mrežu tresle Katarina Panđa, Andreja Šimara, Kala Kosovac, Aisatu Kujate i Nataša Ljepoja. Susret je obilježila i ozljeda Katje Vuković, no u klubu se nadaju da situacija nije ozbiljna. Evo dojmova igračice Andreje Šimare nakon utakmice.
2: Evo, nakon reprezentativne pauze vratili smo se Hrvatskoj ligi protiv ekipe Sinja. Čestitam curama na korektnoj igri. Bila je dobra utakmica s dosta lakih golova, dobra priprema za nadolazeću utakmicu u Ligi prvaka protiv Bloombergera i evo, žao mi je što se Katja ozlijedila i nadam se da nije ništa strašno i da će se vratiti brzo.
3: Curama je na pobjedi čestitao pomoćni trener Antonio Pranić.
6: Čestitam curama na pobjedi protiv Sinja. Evo, utakmica sa visokom razlikom, možemo biti zadovoljni prvim dijelom. U drugom poluvremenu je u jednom trenutku malo obrana bila loša i primili smo neke golove koje ne bi trebali. Žao nam što se dogodila ozljeda Katje Vuković i nadamo se da nije nešto teže. Evo, i nastavljamo se pripremati za ono što nas slijedi za vikend, utakmica u Njemačkoj.
3: Podravkašice se sada okreću novom europskom izazovu. U četvrtom kolu Lige prvakinja u subotu gostuju kod Blomberg Lipea. Utakmica počinje u 16 sati.
0: Eto, došli smo do kraja vijesti u 15 sati. Hvala našoj Sonji. Nju slušamo u Dnevniku u 16.00.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: vama i Chasing Highs na Dravi u 3 sata i 12 minuti. Nego, orkestar svira rock. Jel dobro zvuči? Ja mislim da dobro zvuči. I to u petak u 19 sati u Domoljubu Puhački orkestar grada Koprivnice svira rock klasike grupe Queen, grupe Led Zeppelin, tu su i Toto, Bon Jovi, Rolling Stones i mnogi drugi. Ulaznica je free, ali ih trebate podići na blagajni Domoljuba, tak da požurite se ak vam se ovo zvuči onak, ak vam ovo zvuči onak baš stvarno privlačno, onda definitivno požuri jer nikad ne znaš, možda se već i razgrabilo. Nastavljamo naše druženje u sklopu poslje podneva na Dravi. Dragana je s vama do 16 sati. Ostani tu.
1: Slušaj. Poslje podne na Dravi.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara.

0: 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Elektra Koprivnica obavještava sve korisnike da će bez struje 2. listopada u petak biti dijelovi mjesta u Hudovljanima, Jagljedovcu i Rovištancima, i to u vremenu od 8.15 do 14 sati. Uz napomenu kako se obavještavaju vlasnici i korisnici zemljišta na području trase dalekovoda Jagljedovec, da će se u petak provoditi radovi na čišćenju i održavanju trase dalekovoda. Mole se svi naši slušatelji, ali i stanovnici Hudovljana, Jagljedovca i Rovištanaca da ovu obavijest uvaže.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Na području naše županije zabilježeno je čak 6 naleta vozila na divljač. U nesrećama nije bilo prekršene odgovornosti vozača, no nastala je materijalna šteta. Policija vozače poziva na pojačan oprez, osobito u blizini šuma, na nepokošenim dionicama te u sumrak tijekom noći i ranih jutarnjih sati. Kod znaka divljač na cesti potrebno je usporiti i biti spreman na naglo zaustavljanje. Ako se divljač pojavi na cesti, ne treba naglo skretati kako bi se izbjegao sudar, jer to može dovesti do još težih posljedica. U slučaju naleta na divljač, događaj je potrebno prijaviti policiji.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Mana Outlet Koprivnica. Dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Elektra Koprivnica obavještava sve korisnike da će bez struje 2. listopada u petak biti dijelovi mjesta u Hudovljanima, Jagnjedovcu i Rovištancima, i to u vremenu od 8.15 do 14 sati. Uz napomenu kako se obavještavaju vlasnici i korisnici zemljišta na području trase dalekovoda Jagnjedovec da će se u petak provoditi radovi na čišćenju i održavanju trase dalekovoda. Mole se svi naši slušatelji, ali i stanovnici Hudovljana, Jagnjedovca i Rovištanaca da ovu obavijest uvaže.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Season O's u 15 sati i 53 minuti došla kraju. Ostavljam vas uz Pipse i ljubav u nastavku, definitivno, a nakon toga i Hayley Williams, B.O.B. i Airplanes na Radio Dravi. I to je to za danas od nas, od mene, to jest družimo se sutra u istom terminu, čujemo se od 2.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Svečano je danas bilo u Koprivnici. Obilježena je 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program je počeo svetom misom za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa. Nakon toga su položeni vijenci kod križa života na prostoru bivše vojarne Ban Krsto Frankopan, a prigodan govor održao je zapovjednik policijske stanice Koprivnica 1991. godine i član kriznog štaba Krešimir Papac, koji se osvrnuo na događaje koji su prethodili mirnoj predaji vojarne.
2: Prethodili su više mjesečni složeni i dugački pregovori sa drugom stranom. To je bilo iscrpljujuće. Znali smo da tome moramo pristupiti ako želimo biti odgovorni i prema svom gradu, i građanima i prema cijelom ovom kraju.
1: Osvrnuo se kratko i na današnje mlađe generacije.
2: Želim reći da te vrijednosti koje ste vi živjeli u tim trenucima, dakle to domoljublje, to jedinstvo, ta odlučnost, taj samo prijegor, a prvenstveno čovjekoljublje, želja mi je da to i danas vidimo u našem društvu, jer to je ono što društvo vodi u prosperitet, a o prosperitetu moramo brinuti zbog generacija koje dolaze i koje će doći nakon nas.
1: Nakon polaganja vijenaca uslijedio je svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga, a održana je i svečana akademija u Domu mladih. Voda u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić zdravstveno je ispravna na 5 od 6 slavina na kojima je ranije utvrđena neznatno povećana vrijednost olova. Nakon ispiranja instalacija na 5 slavina ponovno je dopuštena uporaba. Kako doznajemo iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, jedna je slavina i dalje izvan uporabe. Na njoj će se provesti dodatno ispiranje instalacija, nakon čega će zavod ponovno uzeti uzorak i ispitati zdravstvenu ispravnost vode. Iz zavoda potvrđuju da rezultati provedenih analiza pokazuju da je voda sigurna za konzumaciju. Situacija će se i dalje pratiti, a sve će se mjere provoditi prema stručnim preporukama i procjeni rizika. U gradu Koprivnici ističu da zbog problema nije bilo potrebe osiguravati učenicima alternativni izvor pitke vode, jer su ostale slavine u školi bile ispravne i dostupne za korištenje. Od ukupno 84 slavine i 13 tuševa, problem je dakle utvrđen samo na 6 slavina. Grad također podsjeća da su u školi tijekom posljednje 2 godine provedena značajna ulaganja u vodovodne instalacije. Zamijenjene su cijevi u sanitarnim čvorovima, predmetne, a potom i razredne nastave, dok su u sklopu obnove škole u cijelosti rekonstruirane i instalacije školske kuhinje. Dodajmo i da voda u školi dolazi iz javnog vodoopskrbnog sustava Koprivničkih voda, čija se kvaliteta redovito kontrolira. U Koprivničkom domu mladih naredne subote održat će se humanitarni koncert Glazbom uz vas, čiji je cilj pružiti podršku osobama koje žive s multiplom sklerozom. Koncert počinje u 19 sati, a nastupit će kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će svojim dobrovoljnim prilozima moći podržati rad i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama oboljelima od multiple skleroze. Koncert će tako biti prilika za druženje uz glazbu, ali i za iskazivanje solidarnosti, rekla nam je predsjednica društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek.
3: Nastupaju mali i veliki tamburaški orkestar, mješoviti zbor i mala glumačka sekcija. Cjelovečerni koncert koji će, nadam se, ispuniti očekivanja svih onih koji će nas posjetiti. Kraje godine imamo predviđene naše aktivnosti za koje nemamo pokrivena financijska sredstva koja možemo ovako spontano organizirati, pa ćemo vjerojatno za to iskoristiti. Ako će biti nešto sredstava, možda ćemo čak organizirati neki izlet i tako nešto. Sve ovisi o kojoj se sumi bude radilo. Uglavnom, ja zahvaljujem svima koji će doći i koji će nas doživjeti i koji će ocijeniti da mi nešto zaslužujemo, da nam ostave nešto u dobrotvorne svrhe.
1: Funtek je dodala da društvo donacije prima i putem žiro računa, no posebno im je važna podrška sugrađana kroz posjet njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti.
3: Nama je pravo zadovoljstvo dok smo vani, recimo na štandu, da nas posjete, da nas uvaže, da si nešto uzmu od naših proizvoda i da na taj način mi postajemo vidljivi, oni postaju naši donatori, naši ljudi iz naše lokalne zajednice koji nas doživljavaju, koji nas uvažavaju, koji nas smatraju ravnopravnim članovima društva i tako nas i prihvaćaju. Mi ne tražimo sad da neko nam ostavlja stavlja neke silne novce ili nešto, međutim dovoljno je da ne okrene glavu od našega štanda, da nas posjeti, da se nasmiješi, da izmijeni koju riječ s nama, i to nam puno znači.
1: Zaključila je Funtek. U Koprivnici je jučer oko 11 sati izbio požar na tavanskom prostoru obiteljske kuće u Dugoj ulici. Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo zbog zapaljenja električnih instalacija na solarnom sustavu, nakon čega se vatra proširila na drvenu konstrukciju krova koja je nagorjela. Požar su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija će o utvrđenim okolnostima izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. U protekla 24 sata na području naše županije zabilježeno je čak 6 naleta vozila na divljač. U nesrećama nije bilo prekršene odgovornosti vozača, no nastala je materijalna šteta. Policija vozače poziva na pojačan oprez, osobito u blizini šuma, na nepokošenim dionicama, te u sumrak tijekom noći i tijekom ranih jutarnjih sati. Kod znaka divljač na cesti potrebno je usporiti i biti spreman na naglo zaustavljanje. Ako se divljač pojavi na cesti, ne treba naglo skretati kako bi se izbjegao sudar, jer to može dovesti do još težih posljedica, govore iz policije. U slučaju naleta na divljač, događaj je potrebno prijaviti. Na podravsko-prigorskim prometnicama i ovaj tjedan zabilježeno nekoliko prometnih prekršaja. U Imbrijovcu je 19-godišnjak zatečen za upravljačem prije stjecanja prava na upravljanje vozilima B kategorije. Kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu, niti drugi dokument. Sud mu je izrekao 15 dana zatvora, uvjetno na godinu dana, te mjeru opreza. Na cesti između Kunovec Brega i Kunovca, 30-godišnjak je traktorom s prikolicom, iako nije smio voziti, prilikom uključivanja u promet oduzeo prednost automobilu. Nakon sudara je napustio mjesto nesreće, no policija ga je naknadno pronašla i uhitila. Protiv njega slijedi prekršeni postupak. U mjestu Ladinec, 39-godišnji ponavljač prometnih prekršaja zatečen je za volanom unatoč ukinutoj vozačkoj dozvoli s čak 1,68 promila alkohola u krvi i bez sigurnosnog pojasa. Uhićen je i doveden pred sud koji mu je odredio 15-dnevno zadržavanje u zatvoru. O kazni i privremenom oduzimanju vozila sud će odlučiti naknadno. Učenici osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije od sutra se mogu uključiti u natjecanje upoznavanju prometnih propisa putem web aplikacije Prometna učilica. Riječ je o 18. po redu natjecanju za osnovnoškolce i 9. natjecanju za srednjoškolce koje traje do 22. prosinca. Učenici se natječu pojedinačno, ali i za svoj razred i školu, a bodove prikupljaju rješavanjem online testova. Za najbolje učenike, razrede, škole i voditelje osigurane su vrijedne nagrade, među kojima su romobili, izleti, pametni telefoni i pametni satovi. Učenicima su za pripremu dostupni probni ispiti, edukativni materijali, video lekcije i kvizovi o sigurnosti cestovnog prometa. Podravkašice su upisale i treću uzastopnu pobjedu u domaćem prvenstvu. U trećem kolu prve hrvatske rukometne lige u Koprivničkoj sportskoj dvorani srednje škole uvjerljivo su pobijedile Sinj s 46-26. Već na poluvremenu Podravkašice su imale 11 golova prednosti, a u nastavku su dodatno povećale razliku. Najefikasnija je bila Amelie Berger sa 6 pogodaka, dok su po 5 puta mrežu tresle Katarina Panđa, Andreja Šimara, Kala Kosovac, Aisatu Kujate i Nataša Ljepoja. Susret obilježila i ozljeda Katje Vuković, no u klubu se nadaju da situacija nije ozbiljna. Evo dojmova igračice Andreje Šimare nakon utakmice.
4: Evo, nakon reprezentativne pauze vratili smo se Hrvatskoj ligi protiv ekipe Sinja. Čestitam curama na korektnoj igri. Bila je dobra utakmica s dosta ovakvih golova, dobra priprema za nadolazeću utakmicu u Ligi prvaka protiv Bloomberga. I evo, žao mi je što se Katja ozlijedila i nadam se da nije ništa strašno i da će se brzo.
1: Curama je na pobjedi čestitao pomoćni trener Antonio Pranić.
5: Čestitam curama na pobjedi protiv Sinja. Evo, utakmica sa visokom razlikom, možemo biti zadovoljni prvim dijelom. U drugom poluvremenu je u jednom trenutku malo obrana bila loša i primili smo neke golove koje ne bi trebali. Žao nam što se dogodila ozljeda Katje Vuković i nadamo se da nije nešto teže. Evo, i nastavljamo se pripremati za ono što nas slijedi za vikend, utakmica u Njemačku.
1: Podravkašice se sada okreću novom europskom izazovu. U četvrtom kolu Lige prvakinja u subotu gostuju kod Blomberg Lipea. Utakmica počinje u 16 sati. Poznat je prvi četvrtfinalist županijskog nogometnog kupa. Graničar iz Đurđevca sinoć je uvjerljivo na svom terenu izborio prolaz među 8 najboljih, deklasiravši Kalinovac s čak 10-0. Gosti su stigli s točno 11 igrača, ali su izdržali svih 90 minuta i pružili priliku da igrači Graničara, koji su u drugom planu, uhvate ritam. To je pošlo za rukom kapetanu Zvonimiru Fusiću, koji je zabio 4 gola. Hat-trick upisao je Paolo Šimunic, 2 gola zabio je Pedro Godinho, koji je ušao s klupe, baš kao i Joško Rendulić, koji je zabio 1 gol. Utakmicu je s klupe vodio Željko Vedriš. Ostali susreti osmine finala igraju se danas, a očekuje nas nekoliko zanimljivih dvoboja. Križevački Radnik odlazi u Ferdinandovac po prolaz, a Koprivnica putuje do Drnja, gdje će igrati protiv Tomislava, koji je vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv Borca iz Imbrijovca, dok će u Miklinovcu gostovati Starigrad. Tehničar iz Cvetkovca igra protiv Kunovečkog Bratstva, s kojim je u ligi remizirao prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igraće Molve i Virje. Današnje utakmice igraju se od 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i danju vrlo toplo, ujutro magla. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku, koji je pripremila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
2: Verujem, ne verujem.
1: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita, 89 € za kilogram. Pivo Heineken, 4 limenke po pola litre, za 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš
3: KTC.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U Koprivničkom domu mladih naredne subote održat će se humanitarni koncert Glazbom uz vas, čiji je cilj pružiti podršku osobama koje žive s multiplom sklerozom. Koncert počinje u 19 sati, a nastupit će kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će svojim dobrovoljnim prilozima moći podržati rad i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama oboljelima od multiple skleroze. Koncert će tako biti prilika za druženje uz glazbu, ali i za iskazivanje solidarnosti, rekla nam je predsjednica društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek.
2: Nastupaju mali i veliki tamburaški orkestar, mješoviti zbor i mala glumačka sekcija. Cjelovečerni koncert koji će, nadam se, ispuniti očekivanja svih onih koji će nas posjetiti. Kraje godine imamo predviđene naše aktivnosti za koje nemamo pokrivena financijska sredstva koja možemo ovako spontano organizirati, pa ćemo vjerojatno za to iskoristiti. Ako će biti nešto sredstava, možda ćemo čak organizirati neki izlet i tako nešto. Sve ovisi o kojoj se sumi bude radilo. Uglavnom, ja zahvaljujem svima koji će doći i koji će nas doživjeti i koji će ocijeniti da mi nešto zaslužujemo, da nam ostave nešto u dobrotvorne svrhe.
1: Funtek je dodala da društvo donacije prima i putem žiro računa, no posebno im je važna podrška sugrađana kroz posjet njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti.
2: Nama je pravo zadovoljstvo dok smo vani, recimo na štandu, da nas posjete, da nas uvaže, da se nešto uzme od naših proizvoda i da na taj način mi postajemo vidljivi, oni postaju naši donatori, naši ljudi iz naše lokalne zajednice koji nas doživljavaju, koji nas uvažavaju, koji nas smatraju ravnopravnim članovima društva i tako nas i prihvaćaju. Mi ne tražimo sad da neko nam ostavlja neke silne novce ili nešto, međutim dovoljno je da ne okrene glavu od našega štanda, da nas posjeti, da se nasmiješi, da izmijeni koju riječ s nama, i to nam puno znači.
1: Zaključila je Funtek.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Elektra Koprivnica obavještava sve korisnike da će bez struje 2. listopada u petak biti dijelovi mjesta u Hudovljanima, Jagljedovcu i Rovištancima i to u vremenu od 8.15 do 14 sati. Uz napomenu kako se obavještavaju vlasnici i korisnici zemljišta na području trase dalekovoda Jagljedovec da će se u petak provoditi radovi na čišćenju i održavanju trase dalekovoda. Mole se svi naši slušatelji, ali i stanovnici Hudovljana, Jagljedovca i Rovištanaca da ovu obavijest uvaže.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar samo za tebe.

0: Hit Snap.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
2: Koprivnica je ovaj tjedan domaćin prvenstva Balkana u Hrvanju za uzraste u 15, u 17 i u 20. U školskoj sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo ovo veliko natjecanje okuplja više od 1000 sudionika iz 14 zemalja. Prvenstvo u grčko-rimskom i slobodnom stilu te ženskom hrvanju zajednički organiziraju Hrvatski hrvački savez i Hrvački klub Podravka. Rekao nam je to trener Dinko Kremić koji je dio organizacijskog odbora.
3: Po prvi puta u povijesti Hrvatski hrvački savez ima priliku organizirati prvenstvo Balkana. Izuzetno smo ponosni i zadovoljni što je upravo Hrvatski klub Podravka iz Koprivnice dobio tu čast. Oni su se već godinama dokazivali kroz svoj međunarodni turnir, organizirali su i više puta na nacionalna prvenstva i samim time su dokazali da su organizacijski sposobni za jedno takvo veliko natjecanje. Znači, bit će preko 800 Hrvača, kada tome dodamo 150 trenera i sportskih djelatnika, plus još domaći organizacijski odbor i suce, dolazimo do ukupnog broja od 1000 sudionika iz čak 14 zemalja, što su impozantne brojke. Uspoređujući to sa velikim prvenstvama, čak nadmrašujemo brojke recimo jednog europskog prvenstva.
2: Među domaćim predstavnicima bit će podravkašica Lara Blažeković, koja će nastupiti pred domaćom publikom nakon što je ove godine osvojila brončanu medalju na europskom prvenstvu u 17.
3: Za Hrvatski klub Podravka nastupiti će 4 mlada sportaša, od toga 3 djevojke i jedan dječak, odnosno jedan mladi Hrvač, i svi oni nastupaju u uzrastu do 17 godina. Perjanica domaćeg kluba je Lara Blažeković na ovom natjecanju. Osobno evo imam čast i ponosan sam što sam joj i trener, tako da sa trenerskog kuta mogu reći da će ovo natjecanje za nju izuzetno puno značiti, samim time što će skupiti iskustvo koje će puno značiti u daljnjoj karijeri.
2: Dodajmo da se natjecanja svakodnevno odvijaju u prijepodnevnom i popodnevnom terminu. Organizatori pozivaju publiku da dođe u što većem broju.
1: Sportske minute.
2: Podravkašice su upisale i treću uzastopnu pobjedu u domaćem prvenstvu. U trećem kolu prve hrvatske rukometne lige u Koprivničkoj sportskoj dvorani srednje škole uvjerljivo su pobijedile Sinj s 46-26. Već na poluvremenu Podravkašice su imale 11 golova prednosti, a u nastavku su dodatno povećale razliku. Najefikasnija je bila Amelie Berger sa 6 pogodaka, dok su po 5 puta mrežu tresle Katarina Panđa, Andreja Šimara, Kala Kosovac, Aisatu Kujate i Nataša Ljepoja. Susret obilježila i ozljeda Katje Vuković, no u klubu se nadaju da situacija nije ozbiljna. Evo dojmova igračice Andreje Šimare nakon utakmice.
4: Evo, nakon reprezentativne pauze vratili smo se Hrvatskoj ligi protiv ekipe Sinja. Čestitam curama na korektnoj igri. Bila je dobra utakmica s dosta ovakvih golova, dobra priprema za nadalazeću utakmicu u Ligi prvaka protiv Bloomberga i evo, žao mi je što se Katja ozljedila i nadam se da nije ništa strašno i da će se brzo.
2: Curama je na pobjedi čestitao pomoćni trener Antonio Pranić.
5: Čestitam curama na pobjedi protiv Sinja. Evo, utakmica sa visokom razlikom, možemo biti zadovoljni prvim dijelom. U drugom poluvremenu je u jednom trenutku malo obrana bila loša i primili smo neke golove koje ne bi trebali. Žao nam što se dogodila ozljeda Katje Vuković i nadamo se da nije nešto teže. Evo, i nastavljamo se pripremati za ono što nas slijedi za vikend, da utaknem se u Njemačku.
2: Podravkašice se sada okreću novom europskom izazovu. U četvrtom kolu Lige prvakinja u subotu gostuju kod Blomberg Lipea. Utakmica počinje u 16 sati.
1: Sportske minute.
2: Poznat je prvi četvrtfinalist županijskog nogometnog kupa. Graničar iz Đurđevca sinoć je uvjerljivo na svom terenu izborio prolaz među 8 najboljih, deklasiravši Kalinovac s čak 10-0. Gosti su stigli s točno 11 igrača, ali su izdržali svih 90 minuta i pružili priliku da igrači Graničara, koji su u drugom planu, uhvate ritam. To je pošlo za rukom kapetanu Zvonimiru Fusiću, koji je zabio 4 gola. Hat-trick upisao je Paolo Šimunic, 2 gola zabio je Pedro Godinho, koji je ušao s klupe, baš kao i Joško Rendulić, koji je zabio 1 gol. Utakmicu je s klupe vodio Željko Vedriš.
1: Sportske minute.
2: Pioniri Slaven Belupa ostvarili su vrijednu gostujuću pobjedu u Rijeci. U utakmici punoj preokreta slavili su protiv domaćina s 4-3 i osvojili važna 3 boda. Prvi pogodak postigao je Roko Sudec u 37. minuti, no Rijeka je do kraja susreta 2 puta dolazila do vodstva. Za Slaven je posebno raspoložen bio Lovro Mamula, koji je postigao hat-trick. Nakon što je zabio za 2-2, u završnici susreta s 2 pogotka donio je preokret i pobjedu mladim farmaceutima. Slavenovi pioniri nakon 5 kola imaju 10 bodova, uz 3 pobjede, remi i poraz, te se nalaze pri vrhu prvenstvene ljestvice. Mamula je s 8 pogodaka trenutačno treći strijelac prvenstva. U sljedećem kolu mladi Slavenaši na Apašu dočekuju vodeći Varaždin, koji je u dosadašnjih 5 utakmica ostvario maksimalan učinak.
1: Sportske minute.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan Ušparaj u Sparu.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je InfoSat.
1: Svečano je danas bilo u Koprivnici. Obilježena je 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program je počeo svetom misom za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa. Nakon toga su položeni vijenci kod križa života na prostoru bivše vojarne Ban Krsto Frankopan, a prigodan govor održao je zapovjednik policijske stanice Koprivnica 1991. godine i član kriznog štaba Krešimir Papac, koji se osvrnuo na događaje koji su prethodili mirnoj predaji vojarne.
2: Prethodili su više mjesečni, složeni i dugački pregovori sa drugom stranom. To je bilo iscrpljujuće. Znali smo da tome moramo pristupiti ako želimo biti odgovorni i prema svom gradu, građanima i prema cijelom ovom kraju.
1: Osvrnuo se kratko i na današnje mlađe generacije.
2: Želim reći da te vrijednosti koje ste vi živjeli u tim trenucima, dakle to domoljublje, to jedinstvo, ta odlučnost, taj samoprijegor, a prvenstveno čovjekoljublje, želja mi je da to i danas vidimo u našem društvu, jer to je ono što društvo vodi u prosperitet, a o prosperitetu moramo brinuti zbog generacija koje dolaze i koje će doći nakon nas.
1: Nakon polaganja vijenaca uslijedio je svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga, a održana je i svečana akademija u Domu mladih.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Učenici osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije od sutra se mogu uključiti u natjecanje u poznavanju prometnih propisa putem web aplikacije Prometna učilica. Riječ je o 18. po redu natjecanju za osnovnoškolce i 9. natjecanju za srednjoškolce koje traje do 22. prosinca. Učenici se natječu pojedinačno, ali i za svoj razred i školu, a bodove prikupljaju rješavanjem online testova. Za najbolje učenike, razrede, škole i voditelje osigurane su vrijedne nagrade, među kojima su romobili, izleti, pametni telefoni i pametni satovi. Učenicima su za pripremu dostupni probni ispiti, edukativni materijali, video lekcije i kvizovi o sigurnosti cestovnog prometa.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Podravkašice su upisale i treću uzastopnu pobjedu u domaćem prvenstvu. U trećem kolu prve hrvatske rukometne lige u Koprivničkoj sportskoj dvorani srednje škole uvjerljivo su pobijedile Sinj s 46-26. Već na poluvremenu Podravkašice su imale 11 golova prednosti, a u nastavku su dodatno povećale razliku. Najefikasnija je bila Ameli Berger sa 6 pogodaka, dok su po 5 puta mrežu tresle Katarina Panđa, Andreja Šimara, Kala Kosovac, Aisatu Kujate i Nataša Ljepoja. Susret je obilježila i ozljeda Katje Vuković, no u klubu se nadaju da situacija nije ozbiljna. Evo dojmova igračice Andreje Šimare nakon utakmice.
2: Evo, nakon reprezentativne pauze vratili smo se Hrvatskoj ligi protiv ekipe Sinja. Čestitam curama na korektnoj igri. Bila je dobra utakmica s dosta ovakvih golova, dobra priprema za nadalazeću utakmicu u Ligi prvaka protiv Bloomberga. I evo, žao mi je što se Katja ozlijedila i nadam se da nije ništa strašno i da će se vratiti brzo.
1: Curama je na pobjedi čestitao pomoćni trener Antonio Pranić.
3: Čestitam curama na pobjedi protiv Sinja. Evo, utakmica sa visokom razlikom, možemo biti zadovoljni prvim dijelom. U drugom poluvremenu je u jednom trenutku malo obrana bila loša, primili smo neke golove koje ne bi trebali. Žao nam što se dogodila ozljeda Katje Vuković i nadamo se da nije nešto teže. Evo, i nastavljamo se pripremati za ono što nas slijedi za vikend, utakmica u Njemačkoj.
1: Podravkašice se sada okreću novom europskom izazovu. U četvrtom kolu Lige prvakinja u subotu gostuju kod Blomberg Lipea. Utakmica počinje u 16 sati.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Na podravsko-prigorskim prometnicama i ovaj tjedan zabilježeno nekoliko prometnih prekršaja. U Imbrijovcu je 19-godišnjak zatečen za upravljačem prije stjecanja prava na upravljanje vozilima B kategorije. Kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu, niti drugi dokument. Sud mu je izrekao 15 dana zatvora, uvjetno na godinu dana, te mjeru opreza. Na cesti između Kunovec Brega i Kunovca, 33-godišnjak je traktorom s prikolicom, iako nije smio voziti, prilikom uključivanja u promet oduzeo prednost automobilu. Nakon sudara je napustio mjesto nesreće, no policija ga je naknadno pronašla i uhitila. Protiv njega slijedi prekršeni postupak. U mjestu Ladinec, 39-godišnji ponavljač prometnih prekršaja zatečen je za volanom unatoč ukinutoj vozačkoj dozvoli s čak 1,68 promila alkohola u krvi i bez sigurnosnog pojasa. Uhićen je i doveden pred sud koji mu je odredio 15-dnevno zadržavanje u zatvoru. O kazni i privremenom oduzimanju vozila sud će odlučiti naknadno.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivnici je jučer oko 11 sati izbio požar na tavanskom prostoru obiteljske kuće u Dugoj ulici. Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo zbog zapaljenja električnih instalacija na solarnom sustavu, nakon čega se vatra proširila na drvenu konstrukciju krova koja je nagorjela. Požar su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija će o utvrđenim okolnostima izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.
0: Ovo je Infosat.

oprosti što nemam snage voljeti još ovaj put, zaboraviti prošlost i sve slijepe ulice.

0: Ovo je InfoSat.
1: Voda u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić zdravstveno je ispravna na 5 od 6 slavina na kojima je ranije utvrđena neznatno povećana vrijednost olova. Nakon ispiranja instalacija na 5 slavina ponovno je dopuštena uporaba. Kako doznajemo iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, jedna je slavina i dalje izvan uporabe. Na njoj će se provesti dodatno ispiranje instalacija, nakon čega će zavod ponovno uzeti uzorak i ispitati zdravstvenu ispravnost vode. Iz zavoda potvrđuju da rezultati provedenih analiza pokazuju da je voda sigurna za konzumaciju. Situacija će se i dalje pratiti, a sve će se mjere provoditi prema stručnim preporukama i procjeni rizika. U gradu Koprivnici ističu da zbog problema nije bilo potrebe osiguravati učenicima alternativni izvor pitke vode, jer su ostale slavine u školi bile ispravne i dostupne za korištenje. Od ukupno 84 slavine i 13 tuševa, problem je dakle utvrđen samo na 6 slavina. Grad također podsjeća da su u školi tijekom posljednje 2 godine provedena značajna ulaganja u vodovodne instalacije. Zamijenjene su cijevi u sanitarnim čvorovima predmetne, a potom i razredne nastave, dok su u sklopu obnove škole u cijelosti rekonstruirane i instalacije školske kuhinje. Dodajmo i da voda u školi dolazi iz javnog vodoopskrbnog sustava Koprivničkih voda, čija se kvaliteta redovito kontrolira.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: U protekla 24 sata na području naše županije zabilježeno je čak 6 naleta vozila na divljač. U nesrećama nije bilo prekršene odgovornosti vozača, no nastala je materijalna šteta. Policija vozače poziva na pojačan oprez, osobito u blizini šuma, na nepokošenim dionicama, te u sumrak tijekom noći i tijekom ranih jutarnjih sati. Kod znaka divljač na cesti potrebno je usporiti i biti spreman na naglo zaustavljanje. Ako se divljač pojavi na cesti, ne treba naglo skretati kako bi se izbjegao sudar, jer to može dovesti do još težih posljedica, govore iz policije. U slučaju naleta na divljač događaj je potrebno prijaviti.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Poznat je prvi četvrtfinalist županijskog nogometnog kupa. Graničar iz Đurđevca sinoć je uvjerljivo na svom terenu izborio prolaz među 8 najboljih, deklasiravši Kalinovac s čak 10-0. Gosti su stigli s točno 11 igrača, ali su izdržali svih 90 minuta i pružili priliku da igrači Graničara, koji su u drugom planu, uhvate ritam. To je pošlo za rukom kapetanu Zvonimiru Fusiću, koji je zabio 4 gola. Hat-trick upisao je Paolo Šimunic, 2 gola zabio je Pedro Godinho, koji je ušao s klupe, baš kao i Joško Rendulić, koji je zabio 1 gol. Utakmicu je s klupe vodio Željko Vedriš.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivničkom domu mladih naredne subote održat će se humanitarni koncert Glazbom uz vas, čiji je cilj pružiti podršku osobama koje žive s multiplom sklerozom. Koncert počinje u 19 sati, a nastupit će kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će svojim dobrovoljnim prilozima moći podržati rad i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama oboljelima od multiple skleroze. Koncert će tako biti prilika za druženje uz glazbu, ali i za iskazivanje solidarnosti. Rekla nam je predsjednica društva multiple roze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek.
2: Nastupaju mali i veliki tamburaški orkestar, mješoviti zbor i mala glumačka sekcija. Cjelovečerni koncert koji će, nadam se, ispuniti očekivanja svih onih koji će nas posjetiti. Kraje godine imamo predviđene naše aktivnosti za koje nemamo pokrivena financijska sredstva koja možemo ovako spontano organizirati, pa ćemo vjerojatno za to iskoristiti, a ako će biti nešto sredstava, možda ćemo čak organizirati neki izlet i tako nešto. Sve ovisi o kojoj se sumi bude radilo. Uglavnom, ja zahvaljujem svima koji će doći i koji će nas doživjeti i koji će ocijeniti da mi nešto zaslužujemo, da nam ostave nešto u dobrotvorne svrhe.
1: Funtek je dodala da društvo donacije prima i putem žiro računa, no posebno im je važna podrška sugrađana kroz posjet njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti.
2: Nama je pravo zadovoljstvo dok smo vani, recimo na štandu, da nas posjete, da nas uvaže, da si nešto uzmu od naših proizvoda i da na taj način mi postajemo vidljivi, oni postaju naši donatori, naši ljudi iz naše lokalne zajednice koji nas doživljavaju, koji nas uvažavaju, koji nas smatraju ravnopravnim članovima društva i tako nas i prihvaćaju. Mi ne tražimo sad da neko nam stavlja neke silne novce ili nešto, međutim dovoljno je da ne okrene glavu od našega štanda, da nas posjeti, da se nasmiješi, da izmijeni koju riječ s nama i to nam puno znači.
1: Zaključila je Funtek.
0: Ovo je InfoSat. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma dodječe pa na vlak.

0: Večerní domestik. Domestik. Repríza. Sportské minúte.
1: Koprivnica je ovaj tjedan domaćin prvenstva Balkana u Hrvanju za uzraste u 15, u 17 i u 20. U školskoj sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo ovo veliko natjecanje okuplja više od 1000 sudionika iz 14 zemalja. Prvenstvo u grčko-rimskom i slobodnom stilu te ženskom Hrvanju zajednički organiziraju Hrvatski hrvački savez i Hrvački klub Podravka. Rekao nam je to trener Dinko Kremić koji je dio organizacijskog odbora.
2: Po prvi puta u povijesti Hrvatski hrvački savez ima priliku organizirati prvenstvo Balkana. Izuzetno smo ponosni i zadovoljni što je upravo Hrvatski klub Podravka iz Koprivnice dobio tu čast. Oni su se već godinama dokazivali kroz svoj međunarodni turnir, organizirali su i više puta na nacionalna prvenstva i samim time su dokazali da su organizacijski sposobni za jedno takvo veliko natjecanje. Znači, bit će preko 800 Hrvata, kada tome dodamo 150 trenera i sportskih djelatnika, plus još domaći organizacijski odbor i suce, dolazimo do ukupnog broja od 1000 sudionika iz čak 14 zemalja, što su impozantne brojke. Uspoređujući to sa velikim prvenstvama, čak nadmrašujemo brojke recimo jednog europskog prvenstva.
1: Među domaćim predstavnicima bit će podravkašica Lara Blažeković, koja će nastupiti pred domaćom publikom nakon što je ove godine osvojila brončanu medalju na europskom prvenstvu u 17.
2: Za Hrvatski klub Podravka nastupiti će četiri mlada sportaša, od toga tri djevojke i jedan dječak, odnosno jedan mladi Hrvat, i svi oni nastupaju u uzrastu do 17 godina. Perjanica domaćeg kluba je Lara Blažeković na ovom natjecanju. Osobno, evo, imam čast i ponosan sam što sam joj i trener, tako da sa trenerskog kuta mogu reći da će ovo natjecanje za nju izuzetno puno značiti, samim time što će skupiti iskustvo koje će puno značiti u daljnjoj karijeri.
1: Dodajmo da se natjecanja svakodnevno odvijaju u prijepodnevnom i popodnevnom terminu. Organizatori pozivaju publiku da dođe u što većem broju.
0: Sportske minute.
1: Podravkašice su upisale i treću uzastopnu pobjedu u domaćem prvenstvu. U trećem kolu prve hrvatske rukometne lige u Koprivničkoj sportskoj dvorani srednje škole uvjerljivo su pobijedile Sinj s 46-26. Već na poluvremenu Podravkašice su imale 11 golova prednosti, a u nastavku su dodatno povećale razliku. Najefikasnija je bila Ameli Berger sa 6 pogodaka, dok su po 5 puta mrežu tresle Katarina Panđa, Andreja Šimara, Kala Kosovac, Aisatu Kujate i Nataša Ljepoja. Susret je obilježila i ozljeda Katje Vuković, no u klubu se nadaju da situacija nije ozbiljna. Evo dojmova igračice Andreje Šimare nakon utakmice.
3: Evo, nakon reprezentativne pauze vratili smo se Hrvatskoj ligi protiv ekipe Sinja. Čestitam curama na korektnoj igri. Bila je dobra utakmica s dosta ovakvih golova. Dobra priprema za nadolazeću utakmicu u Ligi prvaka protiv Bloomberga. I evo, žao mi je što se Katja ozljedila i nadam se da nije ništa strašno i da će se vratiti brzo.
1: Curama je na pobjedi čestitao pomoćni trener Antonio Pranić.
4: Čestitam curama na pobjedi protiv Sinja. Evo, utakmica sa visokom razlikom, možemo biti zadovoljni prvim dijelom. U drugom poluvremenu je u jednom trenutku malo obrana bila loša, primili smo neke golove koje ne bi trebali. Žao nam što se dogodila ozljeda Katje Vuković i nadamo se da nije nešto teže. Evo, i nastavljamo se pripremati za ono što nas slijedi za vikend, utakmica u Njemačku.
1: Podravkašice se sada okreću novom europskom izazovu. U četvrtom kolu Lige prvakinja u subotu gostuju kod Blomberg Lipea. Utakmica počinje u 16 sati.
0: Sportske minute.
1: Poznat je prvi četvrtfinalist županijskog nogometnog kupa. Graničar iz Đurđevca sinoć je uvjerljivo na svom terenu izborio prolaz među 8 najboljih, deklasiravši Kalinovac s čak 10-0. Gosti su stigli s točno 11 igrača, ali su izdržali svih 90 minuta i pružili priliku da igrači Graničara, koji su u drugom planu, uhvate ritam. To je pošlo za rukom kapetanu Zvonimiru Fusiću, koji je zabio 4 gola. Hat-trick upisao je Paolo Šimunic, 2 gola zabio je Pedro Godinho, koji je ušao s klupe, baš kao i Joško Rendulić, koji je zabio 1 gol. Utakmicu je s klupe vodio Željko Vedriš.
0: Sportske minute.
1: Pioniri Slaven Belupa ostvarili su vrijednu gostujuću pobjedu u Rijeci. U utakmici punoj preokreta slavili su protiv domaćina s 4-3 i osvojili važna 3 boda. Prvi pogodak postigao je Roko Sudec u 37. minuti, no Rijeka je do kraja susreta 2 puta dolazila do vodstva. Za Slaven je posebno raspoložen bio Lovro Mamula, koji je postigao hat-trick. Nakon što je zabio za 2-2, u završnici susreta s 2 pogotka donio je preokret i pobjedu mladim farmaceutima. Slavenovi pioniri nakon pet kola imaju 10 bodova, uz 3 pobjede, remi i poraz, te se nalaze pri vrhu prvenstvene ljestvice. Mamula je s 8 pogodaka trenutačno treći strijelac prvenstva. U sljedećem kolu mladi Slavenaši na Apašu dočekuju vodeći Varaždin, koji je u dosadašnjih 5 utakmica ostvario maksimalan učinak.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Svečano je danas bilo u Koprivnici. Obilježena je 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program je počeo svetom misom za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa. Nakon toga su položeni vijenci kod križa života na prostoru bivše vojarne Ban Krsto Frankopan, a prigodan govor održao je zapovjednik policijske stanice Koprivnica 1991. godine i član kriznog štaba Krešimir Papac, koji se osvrnuo na događaje koji su prethodili mirnoj predaji vojarne.
2: Prethodili su više mjesečni složeni i dugački pregovori sa drugom stranom. To je bilo iscrpljujuće. Znali smo da tome moramo pristupiti ako želimo biti odgovorni i prema svom gradu, i građanima i prema cijelom ovom kraju.
1: Osvrnuo se kratko i na današnje mlađe generacije.
2: Želim reći da te vrijednosti koje ste vi živjeli u tim trenucima, dakle to domoljublje, to jedinstvo, ta odlučnost, taj samoprijegor, a prvenstveno čovjekoljublje, želja mi je da to i danas vidimo u našem društvu, jer to je ono što društvo vodi u prosperitet, a o prosperitetu moramo brinuti zbog generacija koje dolaze i koje će doći nakon nas.
1: Nakon polaganja vijenaca uslijedio je svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga, a održana je i svečana akademija u Domu mladih. Voda u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić zdravstveno je ispravna na 5 od 6 slavina na kojima je ranije utvrđena neznatno povećana vrijednost olova. Nakon ispiranja instalacija na 5 slavina ponovno je dopuštena uporaba. Kako doznajemo iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, jedna je slavina i dalje izvan uporabe. Na njoj će se provesti dodatno ispiranje instalacija, nakon čega će zavod ponovno uzeti uzorak i ispitati zdravstvenu ispravnost vode. Iz zavoda potvrđuju da rezultati provedenih analiza pokazuju da je voda sigurna za konzumaciju. Situacija će se i dalje pratiti, a sve će se mjere provoditi prema stručnim preporukama i procjeni rizika. U gradu Koprivnici ističu da zbog problema nije bilo potrebe osiguravati učenicima alternativni izvor pitke vode, jer su ostale slavine u školi bile ispravne i dostupne za korištenje. Od ukupno 84 slavine i 13 tuševa, problem je dakle utvrđen samo na 6 slavina. Grad također podsjeća da su u školi tijekom posljednje 2 godine provedena značajna ulaganja u vodovodne instalacije. Zamijenjene su cijevi u sanitarnim čvorovima, predmetne, a potom i razredne nastave, dok su u sklopu obnove škole u cijelosti rekonstruirane i instalacije školske kuhinje. Dodajmo i da voda u školi dolazi iz javnog vodoopskrbnog sustava Koprivničkih voda, čija se kvaliteta redovito kontrolira. U Koprivničkom domu mladih naredne subote održat će se humanitarni koncert Glazbom uz vas, čiji je cilj pružiti podršku osobama koje žive s multiplom sklerozom. Koncert počinje u 19 sati, a nastupit će kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će svojim dobrovoljnim prilozima moći podržati rad i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama oboljelima od multiple skleroze. Koncert će tako biti prilika za druženje uz glazbu, ali i za iskazivanje solidarnosti, rekla nam je predsjednica društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek.
3: Nastupaju mali i veliki tamburaški orkestar, mješoviti zbor i mala glumačka sekcija. Cjelovečerni koncert koji će, nadam se, ispuniti očekivanja svih onih koji će nas posjetiti. Kraje godine imamo predviđene naše aktivnosti za koje nemamo pokrivena financijska sredstva koja možemo ovako spontano organizirati, pa ćemo vjerojatno za to iskoristiti. Ako će biti nešto sredstava, možda ćemo čak organizirati neki izlet i tako nešto. Sve ovisi o kojoj se sumi bude radilo. Uglavnom, ja zahvaljujem svima koji će doći i koji će nas doživjeti i koji će ocijeniti da mi nešto zaslužujemo, da nam ostave nešto u dobrotvorne svrhe.
1: Funtek je dodala da društvo donacije prima i putem žiro računa, no posebno im je važna podrška sugrađana kroz posjet njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti.
3: Nama je pravo zadovoljstvo dok smo vani, recimo na štandu, da nas posjete, da nas uvaže, da si nešto uzmu od naših proizvoda i da na taj način mi postajemo vidljivi, oni postaju naši donatori, naši ljudi iz naše lokalne zajednice koji nas doživljavaju, koji nas uvažavaju, koji nas smatraju ravnopravnim članovima društva i tako nas i prihvaćaju. Mi ne tražimo sad da neko nam ostavlja stavlja neke silne novce ili nešto, međutim dovoljno je da ne okrene glavu od našega štanda, da nas posjeti, da se nasmiješi, da izmijeni koju riječ s nama, i to nam puno znači.
1: Zaključila je Funtek. U Koprivnici je jučer oko 11 sati izbio požar na tavanskom prostoru obiteljske kuće u Dugoj ulici. Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo zbog zapaljenja električnih instalacija na solarnom sustavu, nakon čega se vatra proširila na drvenu konstrukciju krova koja je nagorjela. Požar su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija će o utvrđenim okolnostima izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. U protekla 24 sata na području naše županije zabilježeno je čak 6 naleta vozila na divljač. U nesrećama nije bilo prekršene odgovornosti vozača, no nastala je materijalna šteta. Policija vozače poziva na pojačan oprez, osobito u blizini šuma, na nepokošenim dionicama, te u sumrak tijekom noći i tijekom ranih jutarnjih sati. Kod znaka divljač na cesti potrebno je usporiti i biti spreman na naglo zaustavljanje. Ako se divljač pojavi na cesti, ne treba naglo skretati kako bi se izbjegao sudar, jer to može dovesti do još težih posljedica, govore iz policije. U slučaju naleta na divljač, događaj je potrebno prijaviti. Na podravsko-prigorskim prometnicama i ovaj tjedan zabilježeno nekoliko prometnih prekršaja. U Imbrijovcu je 19-godišnjak zatečen za upravljačem prije stjecanja prava na upravljanje vozilima B kategorije. Kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu, niti drugi dokument. Sud mu je izrekao 15 dana zatvora, uvjetno na godinu dana, te mjeru opreza. Na cesti između Kunovec Brega i Kunovca, 30-godišnjak je traktorom s prikolicom, iako nije smio voziti, prilikom uključivanja u promet oduzeo prednost automobilu. Nakon sudara je napustio mjesto nesreće, no policija ga je naknadno pronašla i uhitila. Protiv njega slijedi prekršeni postupak. U mjestu Ladinec, 39-godišnji ponavljač prometnih prekršaja zatečen je za volanom unatoč ukinutoj vozačkoj dozvoli s čak 1,68 promila alkohola u krvi i bez sigurnosnog pojasa. Uhićen je i doveden pred sud koji mu je odredio 15-dnevno zadržavanje u zatvoru. O kazni i privremenom oduzimanju vozila sud će odlučiti naknadno. Učenici osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije od sutra se mogu uključiti u natjecanje upoznavanju prometnih propisa putem web aplikacije Prometna učilica. Riječ je o 18. po redu natjecanju za osnovnoškolce i 9. natjecanju za srednjoškolce koje traje do 22. prosinca. Učenici se natječu pojedinačno, ali i za svoj razred i školu, a bodove prikupljaju rješavanjem online testova. Za najbolje učenike, razrede, škole i voditelje osigurane su vrijedne nagrade, među kojima su romobili, izleti, pametni telefoni i pametni satovi. Učenicima su za pripremu dostupni probni ispiti, edukativni materijali, video lekcije i kvizovi o sigurnosti cestovnog prometa. Podravkašice su upisale i treću uzastopnu pobjedu u domaćem prvenstvu. U trećem kolu prve hrvatske rukometne lige u Koprivničkoj sportskoj dvorani srednje škole uvjerljivo su pobijedile Sinj s 46-26. Već na poluvremenu Podravkašice su imale 11 golova prednosti, a u nastavku su dodatno povećale razliku. Najefikasnija je bila Ameli Berger sa 6 pogodaka, dok su po 5 puta mrežu tresle Katarina Panđa, Andreja Šimara, Kala Kosovac, Aisatu Kujate i Nataša Ljepoja. Susret obilježila i ozljeda Katje Vuković, no u klubu se nadaju da situacija nije ozbiljna. Evo dojmova igračice Andreje Šimare nakon utakmice.
4: Evo, nakon reprezentativne pauze vratili smo se Hrvatskoj ligi protiv ekipe Sinja. Čestitam curama na korektnoj igri. Bila je dobra utakmica s dosta ovakvih golova, dobra priprema za nadolazeću utakmicu u Ligi prvaka protiv Bloomberga. I evo, žao mi je što se Katja ozlijedila i nadam se da nije ništa strašno i da će se brzo.
1: Curama je na pobjedi čestitao pomoćni trener Antonio Pranić.
5: Čestitam curama na pobjedi protiv Sinja. Evo, utakmica sa visokom razlikom, možemo biti zadovoljni prvim dijelom. U drugom poluvremenu je u jednom trenutku malo obrana bila loša i primili smo neke golove koje ne bi trebali. Žao nam što se dogodila ozljeda Katje Vuković i nadamo se da nije nešto teže. Evo, i nastavljamo se pripremati za ono što nas slijedi za vikend, utakmica u Njemačku.
1: Podravkašice se sada okreću novom europskom izazovu. U četvrtom kolu Lige prvakinja u subotu gostuju kod Blomberg Lipea. Utakmica počinje u 16 sati. Poznat je prvi četvrtfinalist županijskog nogometnog kupa. Graničar iz Đurđevca sinoć je uvjerljivo na svom terenu izborio prolaz među 8 najboljih, deklasiravši Kalinovac s čak 10-0. Gosti su stigli s točno 11 igrača, ali su izdržali svih 90 minuta i pružili priliku da igrači Graničara, koji su u drugom planu, uhvate ritam. To je pošlo za rukom kapetanu Zvonimiru Fusiću, koji je zabio 4 gola. Hat-trick upisao je Paolo Šimunic, 2 gola zabio je Pedro Godinho, koji je ušao s klupe, baš kao i Joško Rendulić, koji je zabio 1 gol. Utakmicu je s klupe vodio Željko Vedriš. Ostali susreti osmine finala igraju se danas, a očekuje nas nekoliko zanimljivih dvoboja. Križevački Radnik odlazi u Ferdinandovac po prolaz, a Koprivnica putuje do Drnja, gdje će igrati protiv Tomislava, koji je vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv Borca iz Imbrijovca, dok će u Miklinovcu gostovati Starigrad. Tehničar iz Cvetkovca igra protiv Kunovečkog Bratstva, s kojim je u ligi remizirao prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igrat će Molve i Virje. Današnje utakmice igraju se od 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i danju vrlo toplo, ujutro magla. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku, koji je pripremila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku emisije, s vama je Sonja Kukovec. Svečano je danas u Koprivnici. Obilježava se 35. obljetnica preuzimanja vojarne i Dan koprivničkih branitelja. Program je počeo svetom misom za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa. Nakon toga položeni su vijenci kod križa života na prostoru bivše vojarne Ban Krsto Frankopan, a prigodan govor održao je Krešimir Papac, zapovjednik policijske stanice Koprivnica 1991. godine i član kriznog štaba.
2: Obilježavamo 35. godišnjicu, kako mi znamo reći, mirne predaje Koprivničke vojarne ili pada Koprivničke vojarne, ali kad bi samo na tom stali, ne bi bili dovoljno jasni, pogotovo ne ovim nekim mlađim generacijama koje nadolaze. Sve što je prethodilo mirnoj predaji vojarne, najmanje je bilo mirno. Prethodili su višemjesečni složeni i dugački pregovori sa drugom stranom. To je bilo iscrpljujuće. Znali smo da tome moramo pristupiti ako želimo biti odgovorni i prema svom gradu, i građanima i prema cijelom ovom kraju.
1: Dodao je da su tijekom pregovora bili izloženi nizu raznoraznih opasnosti koje su, kako je rekao, izvirale u svakom trenutku sa svih strana.
2: Podsjetit ću samo na jednu, a to je da smo imali pouzdanih saznanja i činjenicu da jedan dio, jedan kružok oficira i starješina a priori bio protiv razgovora komandanta s nama. U jednom trenutku čak je postala opasnost da oni u krugu kasarne naprave puč, maknu komadanta i preuzmu zapovijedanje tom vojarnom. Iz tih razloga bili smo strpljivi, uporni, u razgovorima smo znali i popuštati samo kako bi se oni održali i da bi s druge strane mi mogli ponekad malo jače pritisnuti. No, pri tome moram da napomenuti da smo i na leđima imali veliki teret odgovornosti kada smo ovdje dolazili, a to je bila odgovornost za tisuće života naših građana, ali isto tako i za koprivničko gospodarstvo. Podsjetit ću vas na Podravku, na Slogu tvornicu obuće, na Ponku tekstilnu industriju, Rapid i niz drugih poduzeća koji su već u to vrijeme bili velika logistička potpora cijeloj Hrvatskoj koja je već bila u plamenu. I o tome se morala voditi velika briga.
1: No ono što je bilo odlučujuće za konačan uspjeh pregovora bili su upravo hrvatski branitelji, rekao je Papac.
2: Vaša odlučnost, vaša nepokolebljivost, vaš samoprijegor, međusobna jedinstvenost dobro se osjećala i u krugovima ove kasarne tada. Osjećao je to i naš neprijatelj i to je uvelike respektirao. A pregovaračkom timu to je bio najjači vjetar u leđa. Da nije bilo vas, da nije bilo okruženje ove vojarne, punktova, raznih zadataka koje ste obavljali, ovaj uspjeh sigurno ne bi bio polučen. I zato vam hvala. I drago mi je da su hrvatski branitelji ovog kraja sami izvojevali slobodu za naš grad i za našu Podravinu, bez pomoći sa strane, a pritom smo pružili ruku i cijeloj Hrvatskoj. Već drugi dan oružje iz ove vojarne i skladišta naoružanja i vojne opreme u Crnoj Gori odlazilo je diljem Hrvatske i preokrenulo tijek ratovanja. Zato vam još jednom hvala.
1: Osvrnuo se kratko i na današnje mlađe generacije.
2: Želim reći da te vrijednosti koje ste vi živjeli u tim trenucima, dakle to domoljublje, to jedinstvo, ta odlučnost, taj samoprijegor, a prvenstveno čovjekoljublje, želja mi je da to i danas vidimo u našem društvu, jer to je ono što društvo vodi u prosperitet, a o prosperitetu moramo brinuti zbog generacija koje dolaze i koje će doći nakon nas. Svim koprivničkim policajcima želim na kraju čestitati njihov dan policije kojeg su jučer obilježili, a svim koprivničkim braniteljima naravno čestitam današnji dan koji proslavljamo Dan koprivničkih branitelja. Svim poginulim i nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima neka je vječna hvala i slava. Hvala svima.
1: Nakon polaganja vijenaca uslijedio je svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i braniteljskih udruga do Florijanskog trga, a održana je i svečana akademija u Domu mladih. Program završava projekcijom filma 260 dana u kinu Velebit u 18 sati. Toliko o današnjoj emisiji koju su pripremile Patricija Cikoš i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac aktualac.

bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u Bašću i Jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.